loolu mu ñëw ne nit gis nga lu yàlla lay digg muy àllaaxira amul. Nga ne am na, mu ne am na sax, waaye na muy demee bokkut ak ñu ñu la koy waxe. Ndax yow doomu aadama nga te yàlla dugal doomu aadama sawara, yéen du ngeen dem sawara. Ndax rawatina yéen ñi nga xam ne yéen a nangam nangam wax a wax a wax ba bëgg laa war ci loolu. Te olof nee na ku la bëgg bañ a lëggéeyloo ci àdduna da laa nar a xañ teraangay àdduna.

ya rakaya ya ba mu ne assalamu alaikum rek assalatu khairun nabi ñaar rak yalla nak ñew tambali fasiyene qasbanu israil fasiyene sikkal tubabi wax len seeni sukk waye nak lepp di firi suratul fatiha ba surat nas legi yaa ngi ci firi fatiha waxon da legi idna siratul mustaqim صراط الذين انعمت عليهم لا يتقون غير المغضوب عليهم ولا الضالين يعني من يالا ديك يعني يالا دما بغا جار سي يونو ني جوب ني وايي يالا بوما جار لا سي يونو ني ني مري اخ يونو ني سانكو يالا لا واخ نغا دغ دي لول دي جار نا نيان موم كاي صاح ما نيت لا لا غاي سانكو اخ ني مري باغا خام لين غانا كو ايت من يا بني اسرائيل يا بني اسرائيل اي يندوم اسرائيل اسرائيل مو يعقوب اسرائيل مو يعقوب اسرائيل مو عبد الله جامو يالا يوندي مو يعقوب مو سين باي نيم نيب فوك لا نابن اك يوسف مو فوك نيار تي كانم ليك داغا ديغ فوكي بدي نخ ياك نيار بامو balle fami bu nek am fonan yaqub moy sen bay motax sa bu diga xala ya bani israël moy ya bani yaqub e yeen doomi yaqubi tay tay gal tam le ca bañuy pexel yusuf di wey ba bisu tay kep koy say say am yi ko dara dara say say do bisu tay ñom na yalla bëgg netti sen mbon seen djubati seen tay tay ba ba ñi am 148 ay ma tax dañu mu sax banu israël bu doon sax sax la waaw benu sax di fi les amiya de ñi ki dañe waaw sax bu xana banu israël la xam mo banu israël banu israël oh merde banu israël fekk na dafa di wul introduction walla ne yalla ay xulo daf la bëgg won banu israël ba do bëgg islam ya bani israël ñina ñu uskuro fatale ko len ni'amati sama xewal allati sama xewal yi nga xamne an'amtu alaykum xewalena len ko yeen bani israël ndax def na len ngeen nek ay doomu yoonent wa awfu bi'ahdi matal len sama kolere awfu bi'ahdikum ma matal sen kolere wa iyaya farhabun ragal len man dong banu israël wa aminu way way gem len bima anzaltu ci li nga xamne wacce na ko musaddiqan muy deugal lima ma'akum li ngeen yo gem len alquran ndax bu ñewé wéti wul li ngeen yo wala takunu bulen bok bulen nek awala kafirin bi ñi ko jëkawé kel wé dégg ko waya bulen ko jëkawé wala tasru bulen jëndé bi ayati sama alquran ji famanam qalila njeggu new wa iyaya fattaqun ragal len ma banu israel lank wala talbisul haqq bulen jaxase deug bil batil ci taxat bulen fekk deug ngeen jaxase ci taxat wa taqtumul haqq nepp deug ga feñal taxat wa antum ta'lamuna tiina ko tay ba banu israel nepp deug feñal taxat nepp alquran nepp muhammad ali sallallahu alaihi wasallam feñal taxat moy injil bo xamne den waye ko bint wa aqimus salat taxawal len julli wa atu zakat ngeen joxe zakat wa ka'u te ngeen di ruko dima jamu ma raki'ina and ngi ruko dima jamu banu israël bañ banu israël bañ banu israël atamuruna an-nasa ndax da ngeen di digal nit ñi di gër ci mbax wa tansawna anfusakum fatte sen bop wa antum tatluna al-kitaba tay jang al-quran legi afla ta'khilu kala mu len xel ban israël lank bu ñewé kay nan sen gaay gem len muhammad mi mi wote la na
yalla na yeen jitu dugue comme ni wote baxnaka yeen jorna jitu ni len ci de ulama usu param xam xam yi baxu di digal nit ñi li def le ulama usu moy param xam xam yi nga xamne dañuy fekk lu haram ñu dagal ko lu haram ñu dagal ko wala digal nit ñi melni mbir di len baxut ne jax bi mi da haram ba na fi bi gisam da haram ba na fi gisani yoonte bi neena yowal xiyam dañu japp ben borom xam xam ne ko bir sawara deul bu li li genn wa sawara ñew ne ko grand yow ya ne kon koñ bu di warati moy la sisi ñu ne ko bi la yaa ko doon digle lu baax di jar lu ba mu ne si ñu ne ko lu la indi fii mu ne lu baax la ma doon digle daaw mu ko def lu ma la ma nante rek ca la nekkoon waaw booy daal di koy xool booy ko ni moo tax looy digle rek daa war nekk looy tere nga bàyyi ko banu Israël daaw ñu ko def banu Israël wastaiinu téengeene dimbale ko bi sabri ci muñ wasalaati ak julli wa innaha te ngeen xam ne nag julli la kabiratun lu jafe la illa ala alxaashiina lu dul ñu ragal yàlla julli ñaa ñeenti rak am na ñoo xam ne 90000 120000 moo leen gën a yomb ñu daw ko ci football julli ci jàkka ji ñaar rak ah wallahi ndeysaan am na ñoo xam ne fanaanee baal mënu gën a yomb julli si nis waaw fanaanee baal di fecc rek xale bu góor fecc ba doyal beneen jël ci dégg naa xale jigéen bi demee ci baal ba mu kenn bu ñemee sañe fecc waaw yow ku maanga waaji suñ bi le góor day bëri jabar wax nga dëgg dee mais way na xaati julli nag la kabiratun problème bu rii la illa ala alxaashiina lu dul ci ñu ragal yàlla ñu ragal yàlla ñoom julli dafa yomb ci ñoom te it dañ koy bëgg bu ñu dee rek naax ci waaye am na ñoo xam ne ñaari rakka ay balañ koo def dañu sonn lool tabaarakaallah ñan ñu ñan la julli yomb àndasina ñi nga xam ne

yalla nen ya ayyuhan nas ayyun nitni surat fatir ayat 5 ayyun nitni mbolam dama damay ñu wax ñet ñu ñool ñet ñu guddu ñet ñu gatt ñet ñep ñi am alal ba defene am nañ ñi amul ba defene amul yalla mune antumul fuqara ila allah yene faqiri ila allah yenepp soxla wo yalla antumul muhtajun ilayhi ta'ala fi baqa'ikum wa kulli ahwalikum wa fil harakati was sakanat antumul fuqara ila allah wallahu yalla nak huwal ghani mom rek mo doylu al hamid mo sant ala al itlaq sunu borom al mahmud ala ni'amihi allati la tuhsa أبو حيان من هذه آية موعظة آية موعظة وتذكير وأن جميع الناس محتاجون إلى إحسان الله تعالى وإنعامه في جميع أحوالهم مولم دم آدمي آجي دلن لفقل دلن وار لما أن دم آدمي يبدن آجي ونبول يالا أكي خولم كمولم سينبر أمي كم نكم من أبايي لفي يالا مام فيتو وسبب mom moy ki omal walif lolam li aduna jep mom mi nga xamne tabarakallah moy yo sante tafsir al bahr al muhit ci jukki jurom ñaaral ba xatum ñet témer ak jurom ñaar ya ayyuhan nas antumul fuqara yene faqiri ila allah jëm ci yalla wallahu yalla huwal ghani mom mo dawlu al hamid moy ki sante du talal loxom jëm ci yeen te yeen ku xey talal sa loxo jëm ci moom tabarkalla ndax loo mën a dunde inyasa bu ko neexoon yuhib ku mu yóbbu leen wa yaati bi xalqin jadid indi mbindeef yu bees bu ko neexoon mu yóbbu leen wa yaati bi xalqin jadid indi mbindeef yoo xam ne jadid la ñu doon yoo xam ne dañoo bees nekkuñu fi woon ndaxte kat ñun ñii dañ fee remplacé ay mbindeef waaw ku fi ne ku ne dangaa wutu ñoo xam ne di xalqin jadid moo taxit poste bu waaye tool yi rek daa am ko fa toogoon ba mu fa jógee nga ñëw toog fa moo tax boo fa toogee yëgoon da nga fa jógee keneen ñëw toog fa mun na ko yàllay defe in yasha bu ko neexoon yuzhibkum wa yaati bi xalqin jadid bu ko neexoon ñu ci kaw suuf ñëpp mu alag leen faagaagal leen ba ñëpp jeex mu indi bi qawmin aaxarina gayrakum kon nag loolu ak tëkku la bu suñu borom tabaraka wa taala tëkku mbolam bi def wa maa zalika ala allahi bi aziz wa maa zalika loolu nekkut bi azizin bu mu jafe ala allahi ci yàlla déedé bal sawlul ndax subhanahu wa taala day wax kun rek fa yakun suratu fatir aya fukk ak juróom ñaar ولا تزر بين وازرة بكن ببكار وزر أخرى بكار بين بكن لا تحمل نفس آثم إثم نفس أخرى ولا تعاقب بذنب غيرها كما يفعل الجبابرة الدنيا من أخص الجار بالجار والقريب بالقريب يلا نحن بكار du war loo su morom ja waaw bakkaar du war loo su morom ja loolu mooy loi bay daw su alaxira wala tasiru wasiratun misra oxra loi bi daw aduna nag mooy wattaxu fitnatan la tusiban allazina salamu minkum xaasa bakkaar du yem ci bopp ko ko def waaw ay du yem ci bopp borom kon ñaari loi la amul safaanoo maanaam ñu ngi tuddi yéen ay contradiction amu ko nii li ko tax a jóg mooy bu àlaxira wala tasiru wasiratun wisra oxra bu dee ci adduna mooy wattaxu fitnatan la tusiban allazina salamu minkum xaasa ay du yem ci bopp borom mooy loi adduna bakkaar du war loo su morom mooy su àlaxira moo tax amut ay safaanoo barkàlla kon nag kul na ci bay xel àlaxira boo bëri bakkaar ñu jël saf ko keneen allahuma ludul xanaam bu jëloon sa yiw fii ci àdduna tooñoon la wala yooyu comme na ko hadis bi waxe wa in tadcu

0: العالمين يجي سورة السورة أي فك الجرم الله يجمع بيننا وإليه المصير للمي في الله تجي وقت أمسل دين وخير النبي صلى الله عليه وسلم منكم بين ما بين سقير وتتحنا فدر وجه نال بوستقم من جب نتل بوايا تتبق أهواءهم بالتقسيم بنا نتل بوقل آمنت بما أنزل الله من كتاب بيبت تير بي الله واتقنك جلوم البو أمير سلي أعدل بينكم دنما ديغل ما معنسين ديغل جلوم بنا البنغلاء لأن يالله ما يسمي برام ديسان برام جلوم نال بنا يالن سمي سمي جف ناكم ومولان موم سمي جف jom ñu té balay amu suñu digënté ak seen digënté jom ñu ñëntal ba yalla moy ak moy dajal suñu digënté fukki ba wala ma seen ñun ñëpp ci mom la def loolu ben terminal la ben programme bo xamné kenn ku ne war na ci may xel rawatina ko xamné da nga bëgg def ñu ñëw ci bi di daawa di wote di jëm ci suñu borom tabaraku yalla na wala jëne yi nga xamné yuhajjuna fillah ñi nga xamne yuhajjuna fillah dañuy xulo dañuy ciowalo dañuy yarantu ci diine yalla gi bala galam ko ni ci iman ñoña min ba'di mastujiba lahu ginaaw bi amee ñu tambale nangul yalla ñoñi day hujjatuhum ilay wuñu man la rek ba dasabatun lay neen la ñu deglu والذين ظالموا من خمد يحاجون في الله بني خلو ولن يرنك كي دين يلدي نجد قلن كورني بدون عبك ديني من بعد ما استجيب له جناب الخميني أمن يتم له يلا لأنها من يوني حجتكم سير لي لي ونمن لي داحبة لي من لي inda rabbihim fasen borom luñu mëna wax rek du li jup luñu mëna wax rek du li yalla nangu tabaaraku ta'ala tay wa alayhim ghadabun ñoom yalla dina wacc ci ñoom wala hum a'adun shadid te am nañu mooy ñepp mu leen di xaar bu yoomu qiyamati kon lay wala wax wala xato ñu jënn nit ci leen lool bi fat sama bu ñu xolam nak ابن عباس نانا نزلت في طائفة من بني إسرائيل همت برد الناس عن الإسلام وإضلالهم ومحاجتهم بالباطل بدما تأسمي البحر المحيط جتب جرمي نار قتم جرمي كامل أفكات نيت كلم إني وقت ابن عباس جوجو رضي الله عنه وهي سبب النزول من يوم تتن يوم كان لبن سنة القرآن موتاك كدس لن دفون بك آي بيو لي وحل كدس لن دفون ay di yow rek lay waxal do la tax alquran du tuddu ay tour lu bari bari don ci am ni mu tuddu seetu yalla ne allah alladhi yalla yi nga xamni anzala alkitaba mo wacce tere bi bil haqq ci deug wal mizan mo wacce lu tollo ni ci leen equilibre bani bani ci sanilin ayatina waxon nañ len al mizan ni nak mizan nak mu di manute yalla ma wacce manute mufassiruni yalla yalla fay len ñu dañu tuddé al adl al mizan li anna al mizan yahsul bihi al adl wal insaf tay fa demé ci bitt bi di jëm ci ak mo tege ci lo bi ci poids bi ni sa ndey jor ci plan bi ni sa ndey jor day wa ci and ak mom ñu def ci ci bon taw ñu mom mu wala la ñom ñaar ñoo tollo nonu ay brandi def nga xamne li nga tek fi dala wone mo li ñoo tollo ku ku ëpp mu jox la akku ya ëpp ku ñew le mon la akku la ya ñew le lolu mo di ak manute ci borom tabaraku taala lolu motax mo ci al mizan te itam di ngeen ci do adam yi ci bi ci gëna mandu moy biir ay ci do adam yi ci bi ci gëna mandu moy biir ndax ci lepp ñu ñoy dege bu jël ko lu nak su nekké ba nafi lan ci non nek mom la fay nek garat ak yoy ñu sëgg lu ko ci lepp mom dal tok mom bi yalla الذي ما يخمن أنزل الكتاب ما وتكيد بالحق تدب والميزان ما وتكيد ما وتبلانسي نخ ما نتعب كنا من يومين كمان يومين طوي يومين شكنيان يخلون دفر الجن يومين شكني خلو شكيو خلوب نغي الجن يومين خمي دلا عميار ينتيو دفر الجن وما يدريك من خمي لعل الساعة قيل بالبنج قريب النكل جل واو قريب النكل جل من أم نجوح أقدى مرتين في الأسوة الجنازم من أن يجوك أقدى مرتين في جنة ولا سنة جنة أذن تسوق أسنى جنة أذن دبدبات الأقدى مرية جفلة تجنب أقدى مرمون وخمم لك نك دوك دف نحي يوم القيامة كو أم الله في أقدى مرية من رجل تين رباك لون دي لنجوك بس يجيس نفق تيوم ينباك لون دي لنجوك بس أن ينك باك لبي يبوال لك نك دابك يب دوك تكرو تامن جد يلو تالو مسل وما يجريك لعل الساعة قريب من خم المل نخم لا تني بستجي تخو خينا بلايا المتخو بستجي بلايا المتخو نخي ينتي على محمد عليه الصلاة والسلام لأن بيوك يوني أك بستجي ينتي تني دي جنتي على بارم لي ستنتي بارم دي جنة كدو سبارم لي أك بارم بني زوخني وطالة لي مي ستنتي لأن دي جنتي نك على خير من نطل وطف بيجان والعصر إن الإنسان لفي قصر تاكسان جدن غنطن يو لستي جنت بي مولستي أبي نتوكي نون لكو ينكي بيجان غليوان صلى الله عليه وسلم سورة الشورى آي فك الجرم يا رسول يستعجل دنا يكمتي بها الآخرة يستعجل دنا يكمتي بها الآخرة الذين لا يؤمنون به ندخمني بها ندخمني جمينيكو يستعجل دنا يكمتي بها كي الآخرة الذين لا يؤمنون بها جمنكو نيجو الاخر نيوم دانيو ياكام تي الله كلام واجي نكو ماي نكو خل دون كو داجال دا والذين امنوا نيجن نيوم مشرقون منها نيجي تكي خائفون وجلول من خيامها نعلم ياكام تي الله فينا ناخ دونيكو yalla ci seen waxtan sax dañuy kaffe alakhir nan ah yalla du la ko ten mu yermu ne yalla yaatuma toñ yalla ba nga am jëm ngay ah bi mu ñëwé mu sant la nga lan mu tere la nga ne ca tere ba ne ah bi mu ñëwé te alas wa xam ne wax na ni ku ñuy yërëm mooy ku yërëm ci mu kon yastajilu biha alladhina la yu'minu la yu'minu biha ñu nga xamni gëmu ñu Allah xere ñom rek ñoko yakam ci dañu gëj ko ah suma dund luma neex def suma faato lu neex yalla def da nga xamul lan moy Allah wa jaay yu ngeen dem Allah xere tabarakallah suñu ben señ alhaji ñu jaay ci lu ba day wax ni mom gi bu ko wor ni aljanna lay jëm wa jaay bu rat lu gëm rat lu tax na sawu sawu ci dem bi la tek say tank tek say loxo la xass la maram moy wax sang sang la jëlé la gas am pak bu xut sur le ci bi te buñ ama ñaar yor ba ñett yor bu la waxtu waté mën na am du nekk yow gën yo mo dal te nga xamni moy yoon bi dem aljanna moy yoon bi dem sawara ne yoon wu dal rek lu doyna wa te yoon non la dalé won Ousmane bin Affan radhiyallahu anhu Ousmane ñi ngi bokkon ci fukk yoon bi won aljanna dem al asharatu mubasharatu bil janna way Ousmane suma san rom ci al qabru day gadi waccu lam waram tok fa di joy bu ñu jël ko da ko yalla Ousmane kana gamulone annaka min al-ashrati al-mubashshirati bil janna kana gamulone fuk yi nga xamne dañ leen beugale al-janna kana gamulone ta nga bok ñu ak yow kana deggul ñu ci wax yow kera ba nga def safara bu reuy dafa gëni bis mu sarata sarab bu reuy ñu ñu ko mënu to yalla def ñu to def yalla lu ko naxal ndax fana nga ko ñaan da nga ram ci taw xet juroom fukki jinni yak juroom fukki jinni yo xamne sawara yoon ci ñom Ousmane xana gumulul mu ne akay taw sa joy yi ak sa tiit yi lu ko waral mu ne yoon yee yoon yee bis bi ma dañ cee ci xam ba baamoy jot ni atte digënt boobu daal sa bu ma joyee moma tax a joy Allahu akbar yàlla nee na والذين آمنوا منهم مستخون منها دموتي الأخر ويعلمون يحمي أنها نكتنج الحق ملكتك تلنجم من يتعنيو في أنها الحق ملكتك تلنجم من يتعنيو في شنك إحتاج لنك وعلم آدم الأسماء كلها بني الله جانب لبنك بني الله جانب لبنك إحتاج لنجم الأخر كنت أنها الحق متخنيكو قل سفجر يبنينا حياء للصلاة فو دقتي مدي متسميو يفضل ذكي جب سمو لم يوزوزو يلي انجت مخيصة برسلي لك تتاوي موتي ذكي نون يسرقون من حال موتي الأخر نيكو قلون نولا خور مبانغ جس لان مبانغ قم لان مبانغ وخر يوم بجس تسين يوم جس ليتك نجم الأخر على دمان إلا الذين يمارون في الصلاة نيغا خامل دي نيو يارانت نان الاخره امنا تم لاش البلال بعيد من تسانك بصيصي واو على دمن ان الذين نيغا خامل يمارون في الصاع دني يارانت تنجرم مسكنت امنا تم تغيير لاش البلال بعيد من تسانك بصيصي غير من يالا من نيو نيو رير يلي يلي مسلتي يوم سورة الشورى آية فك الجرمت يلي يلي الله لطيف بعبادي الله يلا لطيف كنية وانتلا لطيف كلتلا بعباده الجامعي وبر رحيم بالقلب كثير الإحسان به يسيط عليهم من الخيرات والبركات مع عصيانهم يلا كباح التي جاني كل يوم كبار المهيدة في الرسول التي يوم بصد أيه أكبر تدي تورج سنكو أكلم كوي مي مي أكلم كوي مي مي وقلنا بشكل تفسير بيلا سدن الجسكو خمي تبارك الله توين نيالا كي نجرم بدون هد ميبكو بوليس ولا مخاهد مهم la toñal lu tal non ad fa ko ñu taay la ceebu jëm nga lek ci ebbal sax lam daan sax ñu jox la ji nga naan mu sax lam daan sax ñu jox la ndox mu sedd nga naan mu sax lam daan sax nek def la ñaw mu neex nam daan neex te la yendo toñ te bo toñ nit ñu yow do def lool ndax nit ñu yow mom boko toñ tabarakallah doon la wut ñu xam Allahu latifun bi ibadihi motax mu xatil mu ne latifun bil birri wal fajr حيث لم يخلق جوعا بمعاصيه حتى البحر المحيط جت الجرم نار قد جرم كيلومتر افوكات نيان مهاجم ريت يالا دفا ليت تي كي باخ ليت تي كي كفان على قول تي خيف ليغا خامني نيوكاي ماي اك لا نكاي ماي ماي تي نيو سون كاسي ليي سا دوم توي لاي نانكو دواج جيليكو ليي سا جابار توي لاي نانكو دوما جوخ ديبانس جيليكو waye yalla mom barkalla mi ngi baye ak akale yarzuqu man yasha'u yalla moy wursagal ko ko neex yarzuqu moy wursagal man yasha'u ko ko neex wa wal qawiy mom moy ko am katan ci al aziz mom moy ko tedd lolou motax ba yalla tabarkalla ngi deg aw gal ñom tam jël la fi fiya nan ko yalla latif bëgg mu yokku len astur ya latif bëgg mu yokku len ay bi yalla nga def ko jand yoon wa far am ci ay jafeñ jafeñ tawakkal la bi lay jox ya latif len la buñ la ko joxe ci abim yim dafa am ci misal ci ñu nek ci ci defal sen radio ci 5e état ñu bu faabi so fi ñewon tay jëm ci ñun nga jaawale xamul fu nek nga bëss ka essentiel bi yeb ka da fay la ñu rëñ da taxaw da ñu ubbe ko ni mu umbe ko bu fekkon fofu ay gayne fa wax te xif ni na seen li nga dal somb fa nga nek rek lutax da nga jaawale da nga jaawale lolo tax ko xamne da ngay nek ci ya latif fo ngi dem ni ko yoy war nga xexe ma xam ci lu jar lu jog na ca lu ko moy bo gisee ñepp ne ci nga bëgg ca nek rek man nga ca nek ci nek mo xamni fa lu mu jek mu gennu sa kër ga lu so yat nan ma ne ya latif nako waji def won tabarakallah bako mortu ma fekke fam dan waxe ya latif kan moy yalla wa huwa yalla al qawi yimi yalla de moy ko am katanti al aziz yimi yalla de moy ko tedd gi nga xamni ci fanna def ni al ghalib alladhi la yughalib wa la yudashu moy nga xamni moy nak ñet kenn upp ko dole tala kan mel ne kuy ñew kërëm ñu ngi naqari la ba ñu nak ñu yalla ko dogal lañ ko tek moy alhamdullahi rabb waaw ñew ci ngeen te ñu na ana yaay leen bi ñen dal ma ñaa yaay leen bi dafa gañu dem yalla rek wala ñu na papa ay leen bi mo fi jëgë dem wala ñu leen jëgë yaay wala ñu jëgë papa am ak ñu mëna ci yoon tabarakallah yoon yeb luñ ci wax ñu ak tanta yalla man na boy ke ji kon nak yalla mu al aziz ku jara ragal la ko xam rek ya ko ñëm suratu shura ayat fuk ak juroom ñent yalla ñu man kana kep ko nek yidu di xeyna ka gont ndax bëgg harf al akhirati mayum al akhirah ko xamni fu mu xey al akhirah ko tax xey fu mu gonté al akhirah ko tax xey fu mu jankë al akhirah ko tax xey yalla ñu ko nañu nasib lehu dañu ko dalé ci yaakaram fi harfi ci mayam mom Allah xara pay nga fa nek la yalla misale may ndax ay baykat la nan waxal ci baykat ya ngi sul seen djout fof diko bay and ko seen borom di ñaan yalla tabaaraku ta'ala may mag jarta da ñor ñe ba gi ñor ndaw ku ndaw yeb tabaarakaalla li ci aji yeb su nekk ni ndaw ku ndaw yeb ñu neex dara ñu ngi tan rek mo ngi fuma tax ñoo na xam ni yeuf ni yeuf ni tabarkal yalna ambi ci jam waye nonu baykat bi di seen to mayam ak nu ngi fanni di xey dem ci tole di gon dem ci tole di tawte mo ngi motam du lek ba reg di teela xey di gudde wacc yep dara taxul lu jul beug mu ci ci bascule ba dara taxul lu jul lu def ci posam dara taxul lu mu takki ni ñaare lu soxna wala mu takki soxna su ndikal yoy yalla mu ne ñako yaakaari alakhir duma yam ci jox len lan yaaka waye nasib lehu fi haqqi allah akbar waaw wa man kan yurid harf ad-dunya ko xamni ki mom mbayum aduna mi do nga taxdu rekol ci lotay yu ci ni minha dañ ko ci jox waye dañ ko jox lepp ko alakhirah taxjub la la taxjub dama lay jox ba dalila ko aduna taxjub dama lay mosal kon ko am xel noy def dëgg xam ngir Allah xere te ko aduna taxajuk ba yalla masal la ci wama lahu fil aghati min nasib Allah xere do fa am benn ci Allah xere do fa am benn ci mo tax tabarakalla seen bu baaxa baaxa baax bu ñu xere haji abdul aziz jamono yeen fi xene won masal na neen ñu di dox ci tele de otam bam yag mo romb ak lafañ mu taxawal otam ba dem uuf ko dugal ci biir and ak mom yobbu ko loola moy yuri bi harf al akhir dem ñu nit ci fanni barka la ñu la ndam tegal waxtaanu seigne fallu makke wa rajala anhu muy wax ni ñun kum ñun kum rek la ñun ñep ñoy xey ñam ci yalla waye ñun kum ñun kum rek la ñun kum man yuri dunya dafa am ñun kum man yuri akhir ñun ñu ñu fexé yeen ba bok ci ñun kum gi du ñu jëf ñun kum ñun kum man yuri akhir ben sahaba dafa tok ci bi sahaba yi Omar ibn Khattab dañ koy fal gouverneur fam ko fal gouverneur Omar ibn Khattab tam bam yag khalisu baytul mal bari lol mu ne gouverneur na nga bind liste facture yi ma dimbali len ci baytul mal ci banque bi gouverneur bind liste ba nopi bolé ci bopam ndax facture la Omar ibn Khattab yone ko khalis ci khalis bi ñewé suñu tok mu sédélé ko ñu dimbali wat liste facture la gouverneur bindat bolé ci bopam Omar jox ko ñent yu toll lan ko joxon bu ñëk bu mu ñëw soxna ci ñu wañu toggu mu ne ko nogal mu wuyu ko mu ne ko sheytaan yi di dugg na ci kër gi mu ne ko ñu jaay jël lu yépp ñu jël mu ne ko dañ ci dimbali leen mu ne ko waaw mu ne ko sheytaan ci xaalif li bu fi yow na nga ñu ñëw yow la mu ne ko kon ñu ci defaraat sunu wañu defaraat ci salon bi defarat ci nit bi sel sama ni tek bu yag mu no suñu wañ ma ci allah xere no tegu salon ba amagul fa del nek ba ci bopam xëdd buñ ko manam teraka buñ ko kon nak nañ ko ca dawal ñu defal ñuko ci nak ni alakhira ay teran la ñu dag lolu am hadith wax nako qiyan ay teran la ñu dag danaka ku jigu rek am nga teran ku ñak teran moy ku setan ñu teran ku dem ci xam nga teran ci yobu won xeer yobu sima yobu arsitel yobu ndox la ci ak yoy man nga ag ñu dekk nga dekk fo xani ci day taw ci sa kaw ngay naaj lolu tax ñu borom ay gi ñu wax jara bayka kon nak ku alakhira taxju fexel bay def ak ak dem ci ci ñu bax ni lo xamne bu yamal xiyamati suñu borom tabaraku taala dina la fay ba yokal la kelam lay fay yalla men man kan yuridu kep ku bëgg di xeyra ban harfa al akhirati mir mayum alakhira nazid lahu dama ñu ko dalal fi harfihi ta mayam mu upp lam yaakar wa man kan kep ku nek yuridu di bëgg di xeyra ban ni harfa dunya pon ponoru aduna ni dama ko taxaju pon ponoru aduna nu ihidan ko jox min ha ci aduna way ni ko jox nek de ni ko jox nek de lu way gor du ni jox aduna lepp ci ëpp la dakar ci su ko yoram lu mom ci ci gëna bari xaalif ci dakar su ko yoram lu mom ba lo bar la bari rek rombu lo mom tabarakallah tay lu sey proche mat bu dina aduna am proche bu amul ñun ñepp nak kon nak ñu defar proche wala ci allah xel te nak yalla mu ne ko aduna taxajum nak bama masalla ci lima lay masal wa ma lahu fil akhirati min nasib al-akhirah do fa am ben ci mbok ñu ñu tax bu ñu tambalé ba légui te ñu seen baram ci ay ñaar fuk ci suratu shura ñu ñaan suñu baram tabaraku taala mu may ñu ci kartanam ñu delu ci wat ci aduna gi nga xamne mo nekk ci suñu kanam lolu mën na ko te yom na ko tax kay gi seen mbok aduna sall and ak ci walu xarle wi seen mbok dam job ci defem seen rañu mo leen di andil seen jotaayu tafsir bi mu leen di andil aljuma jot ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabaaraku wa ta'ala ñu ngi won ci sar bu ñu tuddé suratu shura di sar bo xamne moy ñeen fukkelu sar ak ñaar ñu won nañ ba am ci ñaar fukki aya taxawon ci man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min naseeb yalla di wax ne ko xamne ki so xeye aduna la tax allah xala tax xey lo am lu ne dina la ca dalil nga yobbu waye ko xamne ki aduna rek mo koy tax xey ah kenn du ko dalil ca la muy am dara dañ koy masal ci aduna rek te so alakhirah do am ci yalla ñu yalla musal ci lepp julit war na tay ci aya ñaar fuk ak ben ci suratu shura am lahum shuraka shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zan billah ci borom tabaaraku ta'ala bi mu gisee li doom ni doom adama yi di doxale yalla bind asaman bind suuf bind geej def ay jeun ci bir wax ji di alquran di ay waxam yu yeb mu def ko dina teewul day teural ni bay fi teuralam di jaar ci yenen teuralin mune am wala bok nit ñi lahum dañoo am shuraka yenen yalla yu bokut ak yalla shar'u lahum min ad-din ñu raddal leen ci diine ma rabbi yo xamne lam ya'zam bihi Allah yalla joxe wu ci ndigal yalla neena day laaj ñi nga xamne ñom ñoo ne ci aduna ci bëgg déggal yalla déggal leneen yalla mo dafa am laaj bu muy laaj ndax ñoo ñu dañoo am yeneen yalla yu leen di reddal lu bokut ak li yalla redd nga xamne fu yalla ne fi la ñoo ñe ne waaw waye fi hi baxna su yalla ne ni la
1: ak ñu ñu mo xamne mom mo koy duy mus mi yalla di duy nak moy biram bi mus mi mara duy mom moy qabrum bi mu ne kon ku mus moy ku fas yene duy musa mele di qabru te baye yalla mus bi muy duy mu ne ku musa di moy ku fekk yalla ci mbuss bi muy duy muy bir bi sa bo xeye diko ci dimbele te mbuss ma la nga xane mom duko duy dar bu ci nek
2: al kayis man dana nafsuhu wa amila lima ba'd al maut
1: ñangal mu lar la tabal kala serigne salew yalla fi yag ci wër
2: al khalifatu al am li ta'ifa al muridiyya wax ko ci ben ci waxam yu am solo yoy tabarakallah te diko teunk waaw wax di dikoy teunk waye day am solo lol tabarakallah yalla yalla yok ko wër
1: al quran ya ismi borom suratu yasin aya ñaar fuk ak ñent
2: inni idhan la fi dalalim mubin suma tappe li ngeen di def ay yalla day kon nañ sankuti gureul inni man nak dalil wurne amantu bi rabbikum gemna sen borom bayina fi khirmi ndax bima gana mat na jurum ben jurum ñeur fukki at mayor sama ngana gi and ci ak yeen jurum ñeur fukki at kana ya'kifu ala ibadati al-asnam 70 sana yad'uhum la'allahum yarhamunahu wa yakshifuna dhurra waaw jurum ñeur fukki at nek nako diko jamu xerem mogo dekk ba kera bu mu gëmé yalla yonent yoy ñaanal ko la nga na ga wër moy len inni man tay amantu bi rabbikum gëmna seen borom fasma'un way way deglu len sama warati bi te jarñoko wa fasma'un deglu len sama warati bi te jarñoko tabarakallah mufassire ne ñu lamma qala lahum zalika wa nafahum وأعلن إيمانه وثبوا عليه وثبت رجل واحد فقتلوه ولم يكن له أحد يمنع عنه أذاه مفسر بي نيابي خميني وخنا لن وارات بي لا يلن بيرني بنبقنا بيكت لخوم ملن أشهد أن لا إله إلا الله وأن هؤلاء رسل الله مدار تبندو تبند benn góor rek dadi koy songandoo dadi koy xoj dadi koy rey ba mu dee amul kenn ku taxaw siin diggante ak moom ba demee ci Mukhtasar Ibn Kathir ci jëkkër ñetteel ba xatum téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent nekk li boo bii mu fasiru ne nekk yi foofa la ñu ko jëlee tabari yi mu ne wasabu alayhi falatiuhu bi aqdamihim xatta maat dañoo jóg ñoom ñëpp di ko nappaaje ba mu dee am neena am nañu it ramuhu bil hijara hatta mat dañ ko am nañu dañ ko sabbi xeer ba mu de lu ci man di xew dal ray nañ ko tafsir qurtubi du kib ñaar ko ñaar katum temer ak ñent kon nak waji ndeysan bo lu warate ñeme deug lol ni musa ñeme deug lol ni musa alayhi salam ci kanam firaw ñeme deug lol ni ibrahima ci kanam namrus ñema deug lol ni muhammad sallallahu alaihi wasallam ta kanam quraish tabarakallah la dal gaaya dal ko ray nañ ko nak legi tabarakal waye bam dexe xila ñu ne ko udkhulil jannata duggal al janna udkhulil jannata duggal al janna yow da nga andak shuhada yi da nga andak abrar yi ñu fayela ko sa iman gi tabarakallah bañ ko dugale kon aljanna manam mu yeg ne neexna qala mu ne ci alakhir ya layta qawmi akane xon sama nit ñima rayon akane xon ñima don wo ya'lamuna ñu xam tay bima ghafara li ci sababu lima jegele rabbi sama borom waja'alani mubalima min almukarramin te ñamuy teral ak neexon sama nit ñaxam ko walay di wo nit ci njub di wo nit ci mbax nga ray ko bang ko re yalla mu yor teranga ne ko kay tud bi fi ci sama keur teranga gi mu tud ci bir khabrom muy aljanna ci mom neex sedd yiw amul titangi amul dara waaw udkhulil jannata dugal al janna ndeysan mu nek ci al akhirah ca nekhay di wax ne ak neexon sama nit ñi xam sababu limu yalla jéggelé té boole mak ñi muy jaral xana kon ñoom daan ca nek kon ñoom daan ca nek yalla di nekk li lolé ndax mom rek mo nekk fofa motax nit ñi ñoom tam man diko jot fi tabarkal waaw lolu mune abu saud mune innama tamanna علم قومه بحاله ليحملهم ذلك على اكتساب الثواب والاجر بالتوبه عن الكفر والدخول في الايمان جريا على سنن الاولياء في الترحم على الاعداء تفسير ابي سعود ديك نينتل خاتم نياار تيمير اك جيروم فوك اك نياار نانا ابو سعود يينا بيمو يينه اك نيبت بيمو نيبت bëggoon nitam ña xam xaala bi mu nekke ndax loola yóbbu leen ci ñu fàggu ay tuyaaba tuub bay kéefar ndax ñu dugg ci iman ne na loolu mooy doxalin wali yu yàlla yar ci yërëm seeni noon ndax noon bi ngay yërëm moom du la yërëm waaye yow da nga koy xam moo tax nga di ko yërëm xoolal rek rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci taxawaaya ba wuñ ca Taif woo nit ña ñu sedd ko ay xeer naccal ko mu sonn lool tabarkàlla yàlla bëgg indi intervention ba mu doon indi mu ne ko ixfir li xaw mi fa innahum la yaalamun baal leen rek dañoo xamagut loolu lu doy waar la ibnu abbas mu ne nasaha qawmahu fi xayaatihi wa nasahahum baada mamaatihi waar nañ mbokkam ba muy dund waar leen ba mu dee tabarkàlla lu am solo la ci waxinu xabibu najjar bu ci àlaxira ya layta qawmi yaalamuuna bima gafara li rabbi wa jaalani min almukramin min almukramina boole ko ñu mu tal waaw yàlla mu ne ci suratu yasin aya ñaar fukk ak juróom-ñett wama anzalna wàccewuñu min ala qawmihi ca nitam min baadihi ginnaaw bi waaji faatoo min jundin ci soldaar min asamaai si jógi asamaan yàlla nee na duma leen jaral lu ma wàcc ay soldaar maanaam rey nit ña alag leen jarlut yàlla muy wàcc ay soldaar yi jógi asamaan mu ne loolu jaru ko déedéet wama kunna munzilin jarul lu ma wàcc allahu akbar nit ñi tooñ nañ ko tooñ goo xam ne yàlla nee na jaralu ko muy wàcc ay malaaka yu jóge asamaan ngir rey leen jaralu ko it wàcc moom ci boppam kon loolu taxxiirun lahum wa tafqiirun li sha'nihim ndax dangaa wàcc ay malaaka ñu rey leen mu ne déedéet jaru ko ndax yaa wàccal sa bopp yow yàlla rey leen muy loolu jaru ko waaw moo def mu ne in kaanat illa sayatan waxida nekkul lu dul genn yuuxu dom fa ida hum tasaafa ñun ñëpp ghaamiduun ñu giim ni aw xal di giime waaw say a waxida rek saaxa bihim jibril jibril moo leen yuuxu rek fa ida hum mayituuna laa xaraaka bihim kenn yëngu tëtu bakkan ya géem ba ñu mel ni sawara woo tóor ndox mu fasiroon ñu ne kon nag وفي الآية استحقار لإهلاكهم فإنهم أضل وأهون على الله من أن يرسل الملائكة لإهلاكهم نيدال خيب من يولن لال تي ألق بي لبايا دل لنك سلا جار لبي الله سخ ميوات أي ملاكة وهم لا ميوات تي مام تي بطم ننني ونيري حبيب النجار يالا تبارك تعالى مرلن yàkkamti mbugal ga fa digal Jibril ne ko demal nga yuuxu waa dëkk ba mu yuuxu leen ñu faatu bëkk ca mu jë judd faatuwaale ñëpp daa di faatu waaw ndax yàlla nee na ku laal sama walliyu man nga laal man aada li waliyan faqad aazantuhu bilxarab moo tax walliyu nitu yàlla joxal mbaa nga teral waye bul khas bul janni bul tutal ñak xam waxam buñ tax nga weddiko kalamul awliya ilastu afhamu li annani ana ana wa hum hum ñak xam seen wax buñ tax nga weddiko nan du alquran ak lañ wax du sunna lañ wax fi lañ ko tewal dafa dem nak ba di waxe liat dedet ñooñu ay mag lañu al awliya al kumal ñoom ñep ay mag lañu ko ci muñ ta teral bayiko ak noone yalla mom man na xulul batam tabarakalla neena yoonte bi bayyi mag ñi nga xamne dañu may togn kuy togn ak ku togn yalla mu tabarak taala mo xam raw ci na ko xamne yow ya xamul ay waxam rek ndax yahi wax bokut ak la ci def tabarakalla yeb gi waxit bokut ak xam di wax dunday waxit bokut ak mbir mi yeb dafa am ay wote kon yoonte bi bi ñu wote ki len gem nek waliyu yalla subhanahu wa ta'ala bu ko wa dekk ba reye gis nga li ci yalla tek rek rey wa dekk ba yeb ndax ñu reye asu mborom dekk bi lem nga reye len ñom yeb ndax jenn way tabarakallah ndax ñu reye asu mborom yalla ku reye asu mborom mu reye len ñom yeb wa ma kunna munzilin in kanat illa sayatan wahida nek lu ñu genn yu wax jibril rek fayfa'um ghamidun ñom ñep ñu daldi giim falañ yam suratu yasin ay ñaar fuk ak juroom ñent ya hasratan ala al-ibad ci ya hasratan ci way reccu ala al-ibad ci jami ma yatihim bu len dikal mukk ni rasulun ci ben yonent ak lu mu bax bax ak lu mu yew yew ak lu mana mana wote illa kanu bihi mudur rek ñu nek ci mom yastazibuna diko retan ci ñi nit fuñ jëm ya hasratan ala al-ibad yalla mu ne deug deug dama dem ñu mu jaxal tok fi ma tok ku ñu yëm ñu wedd ko ya hasratan ala al-ibad ci way dama dama yi fan lañ nara mujj ëlëk sétété ni lu tidlo gi ni di ñu yëneñu ñu wedd rek fi ñu yoon ñi ñu yoon ni danaka ginaaw biñu fi joge la alayhi salatu wassalam ñu la tambule ca nuhun ba ci ñu ñu mujj yoon ni khakadum téeméeri junni ak ñaar fukk junni ak ñeentu junni yu manki ben lépp rek ku ñëw rek ñu wedd la ya hasratan ala al-ibadi ma yatihim dulen dikal min rasulin ci yonent bu mana don illa ludul kanu ñu nek yastazihuna bihi diko retan diko sabot fi kulli zamanin wa makan rek yonent bu ñew borom xam xam bu ñew ñu sabote ko retan ko waaw wallahi ndeesan daya dal la tek la fi ñek solo ndax yi ngay ragal bañ ko def yi ngay ragal bañ ko wax bu la tek sen ya hasratan ala al-ibad ay way tabarakallah lu doy war la al baydawi mun innahum ahaq bi an yatahassaru ala anfusihim aw yatahassar alayhim fa inna al amra li faqamatihi wa shiddatihi balaqa ila haythu inna kull man yata'atta minhu tahalluf idha nazara ila hal istizaihim bi rusul tahassara alayhi ya laha min hasra wa khayb من تي حسب زاد على البيضاوي جوكيب نيتال خاتم تيمر اك نيار فك اك جرام نيت ني ريتو اك اساس نير موتار وارنا تي نيو دا خا يلن دال لي ندير ري ري ري لي نون تي ري ري رك بو نيو ني فاي لا غا اندي يا حسره على العباد تي واي اولم يرو بو نخ يغونو kam ahlakna qablahum ñaata lañ alak li leen jitu ñaata nit ñaata sepp ñaata khurun la fi alak qablahum lu leen jitu ñom ñimay wedd di wedd suma yonenti ñinal khurun ci ay nit al qarn moy timir yak ñaata la fi ray ci khurun ci timir yak timir yadi ci senegal timir yadi senegal yi
1: 1800 ba wala bok 1900 ba l'an 2000 timiri ad yoyu kër bañu né 1 ak 9 ñaari zéro nek ci gënaaw ba tay ñu né 2 ñetti zéro nek ci gënaaw nañu sét ñaata la fi yalla ray Allahu akbar hein 1 ak 9 bindal muy 1900 1 ak 9 ñaari zéro ci gënaaw biñu doxale ba ast ci 1 wala ba 2 ak ñetti zéro ci gënaaw mbokk yi xol leen li fi yalla jël tabaaraku ta'ala ci suñu réew mi xol borom xam xam yuri yi fi jaar mu jël leen xol leen borom am am yuri yi fi jaar mu jël leen monte ci biir jëlale na ci ñoo xam ne tabaarakallah kër bu leen di jël defoon nañu aduna ji tukki lay doon ñu jëkki jëkki ala na seen ndaw kam ahlakna qablahum min al-qurun ñaata la fi jëlee yéen ñu may weddi yéen ñu nungu te jaar fi may jaar ñaata la fi jëlee annahum mbolem ñu fi jëlee la yarji'una dootuñu dellu si ilayhim jëm ci yéen jëm ci ñoom dootuñu dellu si mukk ilayhim jëm ñoom wa in kullu tay ñun ñëpp nag lamma jami'un ñoom ñëpp ladayna muhdaroon ñu ngi fii teew ci ñun ñu ngi fii teew ci ñun yàlla ne na mboolem ñu fi jóge rek ña nga foofee ca moom subhanahu wa taala kon mbokk yi tabarakallah surtu yasin aaya fanweer ak ñaar ngeen teg ci seen baaram ba ñu dellu si fii ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala li indi bi koor gi tàmbalee ba léegi bés bu set ci waxtu wi ba mu des dimanche ñu ngi taxawoon ak yéen ci suratu yasin bi mu amee fanweeri aaya ak ñaar alam yaraw kam ahlakna qablahum min alquruni annahum ilayhim la yarji'un wa in kullun lamma jami'un ladayna muhdaroon wa rabbatay ci wa ayatun lahum alardu almaytatu أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون سيدي برام تي سورة ياسين في نتالو من في فاتلي من كو دي ودي ولا نيغا خامني سيون ني يونت ني ودي كو دي واخني يونت يالا يوني ولا نك يوني واخال سن بوبك يالا واخول دراك يلمي نيك يوي ni wa ayatun mandar gam len di wonne yalla yoni yonenti te ko de da nga dekki lolou mandar gam moy al ardul maytatu suf suwaw ahyaynaha ni dekkal ko ñun yalla toyal ko wa akhrajna ñu genn minha ci suf sahaban aw fep woo ca mënu ji fa minhu ca fepp woowee mooy dem ba yaakuluun ñu cay lekk mu ne mboolem ñu koy weddi ni mbay di def waram na leen a mën a waar saq saq dugub def ko ci ak tooba saq dugub boobee dugg ca tooba ga te bañ koy ji ca tooba ga suuf wow nga dem tëdd di nelaw mbaa nga nooraani faru nga ba noppi dem tëdd di nelaw wala nga nooraani jóge fa nga faroo ñëw Dakar wala nga jóge fa nga faroo dem ci benn dëkk ci dëkk yi ñu dem diir suñu borom tabaraka taala wàcceb taw tooyal suuf ba suuf tooyee loolee nga faru woon génn nekk ñax yu tooy yu oyof yu tuuti barkalla nga daal di ñëw bay ñax ya ko doon tee màgg mu dem biir ñax yooyee dijj dem ba mu yàgg mu dama pol dafa gatax dem ba mu yàgg mu mbortaan daal di pal-pal dem ba mu yàgg pal-pal ma tàmbalee gëm ma ko ruus ay pepp yu ñëw ca ginnaaw dem ba mu yàgg pepp ma wow nga ñëw dagg ko mu jox la lu gën a bari la nga fa defoon
2: te mel na meron mu ne loolu kum waarul ku ne doo waar kum jàngalul ne dekki am na it doo gën dekki wa ayatun lahum bayna leen sëkk mandarga muy wan ne yàlla kenn la te am na kàttan te mën naa bekkal al ardul maytatu suuf su wow ahyaynaha ñu dekkal ko ñun yàlla wa akhrajna minha ñu génn ca suuf sa habban fepp fa minhu ca fepp wa moo dem ba yaakuluuna ñu cay lekk di ca reer di ca ndékki am ñu cay añit mufassiruna ñu ne mawtul ardi jadbuha wa ihyauha bilqayfi fa idha anzala allahu alayha almaa ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij ولهذا قال بعده واخرجنا منها حبا فمنه ياكلون اي واخرجنا بهذا الماء انواع الحبوب ليتغذوا به ويعيشوا تفسير كبير يعني يلا فايل نيلن من نديتل سوف موي ديكور نديكيتام موي بوتو واتيه bu yàlla wàccee ci suuf taw ci suuf suuf day yëngatu gën a dolleeku gën a sakkan saxal nag bépp gàncax buñ defoon ci biir ba tax suñu borom ne waaxaraj naa mina xabban fa min uyaakuluun maanaam génn ca bépp xeeti pepp lu ñu jiwoon ci biir te muy jiw bu baax alxurt bi من نبأهم الله تعالى بهذا على إحياء الموتى ليدي يالله خامل نتي مبالم كيب كل دم سك ساك تي دك ولا نغي ودي وانكو يالله ليرال لنا لا يين لا تي دك ام فاتل الله ان كين لا موم سني برام تبارك وتعالى فاتل الله ان لا سوف سي nga xamne bu woy ma def ko ni man nukoy def man naa génnee nit ñi ci biir suuf bu ñu dexe ëllëg tafsir lu xurtu bi jukki fukk ak juróom xëtum ñaar fukk

ضعف واو الضعف النفساني لاج لاج مودال غور لاج لاج مودال جيجين جيجين لا فلو مي دال تاك ريك nga xamne ci takkay li lay japp ne ci lay jare ba mat lolou yalla ko wax ci alquranul karim benen bi muy walu xolo jigen ñaare nunu ko togn togn togn su xolo jote man na am joya tax lim bëgg wax du ko wax yalla mu ne ku ñaar yi ne ci yow mu ndax lolou tax ngeen bañ leen bi ñaar yi nekké ci ñom mu lu tax ngeen ne nak yalla mom moy wajur ñi tabarakallah suratu az-zukhruf aya fuk ak jurom ñet kon nak takay tabarakallah li rek lay jël danaka leg leg gis ko ak lam tak su jaayon xaj ba domam man ci tambule bi liggey am ci départ gis ko xani ko jaayon lam tak lepp domam am départ bu maga maga mag capital bu reuy ak yi demini ki yoy suratu az-zukhruf aya fuk ak jurom ñet yalla neen وجعلوا تيول ني داف الملائكه ملائكه الذين ملائكه ياغا خامني هم نيوم عباد الرحمن اناثا دي او جيجن وا ني يالا مون توج نانكو بنين توج موي ملائكه ياغا خامني اي عباد لا ني عباد الرحمن لا بقاله كدينه او جيجن لا ني وا مون بنين توج ñu ne ñooñu aw jigéen lañu malaaka yi kon ay ibadur rahman lañu loolu lañ ko def ñaari yëf rek topp ndigalu yàlla ak bàyyi ay caram loolu tam ku koy def ku ne moo xam nit nga moo xam leneen yàlla ngi lay boole min ibadihi ci ay jaamam imtisalul awamiri wajitnabu nawahi koo mën a doon rek boy def ndigal yàlla ak ci terem di bàyyi ay terem yàlla subhanahu wa taala nee na la yow yaa ngi bokk ci samay jaam yoo xam ne nangu naa ñu nekk samay jaam kon malaaka yi leen ko def rek mooy taatu awamirillahi wajitnabu nawaayihi loolu moo leen def ñu nekk ibadur rahman yàlla mu ne ñi ne malaaka yi ay jigéen la ashahidu xalqahum ndax dañoo fekke ba leen yàlla bindi waaw ñi ne malaaka yi ay jigéen lañ ashahidu ndax dañoo fekke xalqahum bind ga leen yàlla bind bind ga yàlla bind malaaka yi ahadaru waqta xalqillahi lahum xatta arafu annahum inas malaaka yi jàpp naa ne kenn ci ñun fekkewul seeni juddu kenn ci ñun fekkewul ba leen yàlla di bind subhanahu wa taala mu ndax am na ci ñun sax ñu bari ñu leen gis bay xam aw góor la ñoo ko jigéen mu ndax ña ngay waddu mu ndax ña ngay musoo yooyu jékki-jékki rek daal ne malaaka yi ay jigéen lañ yàlla nee na laaj bi mooy ndax fekke nga bañ leen di bind ashahidu xalqahum nañu xam ne sa tugtabu danañu bind shahadatuhum seen seede yooyee wa yusaluuna dana am bis ñu laaj leen ko waaw malaaka yi ñi ne malaaka yi ay jigéen lañ

0: ra ci niñu ko teurele ci kamil bi waye bo demé ca waccin wa nak mom neeku fa lolu amna ay sar yu ëpp lolu yo xamni ñoko ñëk wacc bu doon sét da nek ay ñaar fukel ak nangam mbalu ko jé aqida la fasiyene jangale niko suwar al makkiy doon jangale té aqida usuluddin ñet rek lañ al wahdani gëm ni yalla ay kenn ar risala gëm ni yunti alayhi musallatu wassalam yalla len yoni wal ba'th ak dekk ñet yi moy usuluddin waye al unsur al baris fi hadhihi as-sura al-karima huwa shakhsiyatu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam dem principal usar bi modi dimnu yonenti bi maggaayam dayom riyayum sallallahu alayhi wasallam li ci def lepp ci sar bi def ci ñew rek insha allah buñu yalla baxé bañu dugg suratu kahfi dinañu woné dinañu jéema woné sar ni muy amé ben tém ak la ci ñew lepp nga xamné so leen xamé wut élément yoyu leg leg dugg ci sar dalay reer ndax da nga nan lutax mu nepp ci ay ji indi ay ji dana koy misal leg leg muy neex ndaw ku nday lol tabarkallah ndax lima ci tuddu ay ciéb ak yoyu te ñom ciéb daf leena tabarkallah soxal xam nga ciéb bu añ jotté di ñox ciébu jeun te ciébu jeun du ciéb dong lañ togg ak jeun ñom sapuma ñanga ca ñom ñam bi ñanga ca ñom kani ñom karot ñom nawé ñom xoluñe bañ nañ ci biir waye duñ leen tuddu ciéb rek lañu tuddu tuddu jeun bayil ñom xorom ak diwleen ñoo ñepp tabarkallah sar bi buñu né jëm yuñti bi lay jangalé ba nopi li ci biir lepp am ay mbir moy ñoña duñ leen tuddu tabarkallah ñun rek la koy jëlé sar bi def na ay tomb yu am solo tomb bu ñëk bi moy indi al mu'jiza lil isra mu dikem tan rañan gi nga xamne subhanahu wa ta'ala rañan nako yunantam ba sallallahu alayhi wasallam nga xamne dafa nek ben mazhar ben feñay ci teral gu subhanahu wa ta'ala teral nako rasulullah sallallahu alayhi wasallam nga xamne moy khatimul anbiya wal mursalin mu nek ay bo xamne mandar gu mo xamne bahira dafa feñ waye di tekkale ala qudratillah ci ni yalla defi al kawn ak kemtane yak yoyu yonent bu ma se yoni na la demal ci nit ñi bi yonent mu ne ko demal ci nit ñepp yalla def jamono mom bi mu ñewé fekk ak mis yep nek ben dekk lolu ci mandarga ci kemtane yi yalla yi di wone ne yonent bi salawatu alayhi wa alihi yalla ko yoni ndax yonent bu yalla ma se yoni ku melni shuaib nek na ci ruq di wote Musa ne ci ruq di wote ku melni Ibrahim ne tan ci ruq di wote lot nek ci ruq di wote waye bi nga xamé alayhi salatu wassalam ñewna mom du nek ci ruq di wote nak tay ji bo talé sa radio bu la nexé la yenn lu makka yenn fi ci yow nga diko gis tabarakallah ak ci ko jigg tambu ñaaral bi sa bi waxtane banu Israil ak li nga xamné dal na len ci walu ragnaliko wala xajjaliko buñu def ci kaw suuf ñaar yoon te leen ko yobbe moy teggi jaddu yoonu suñu borom subhanahu wa ta'ala ak moñu digal wa qadayna ila bani isra'il fil kitab la tufsidunna fil ardi marratayn dana ci ñew insha allah ñettelu tam bi sar bi waxtani al ayat al kawniya yi nga xamne day wone maggaayu suñu borom subhanahu wa ta'ala waye di woné benn gi mu nek benn ci ni nga xamné ni la nosé aduna ci ba al-layl wa an-nahar di am soosi di daw jant bi taxaw beccëk di am guddii di am namusul kawn bi and lepp nek sabit te la yatabaddal lolu ci kemtani suñu borom subhanahu wa ta'ala la bok wa ja'alna al-layla wa an-nahara ayataini famahawna ayata al-layli dinañ ci ñew inshallah ñentelu tam bi سار بي اندي لن ترنج دي الاداب الاجتماعية موي رافور ييغا خامني مو ورا ام ديغنت نيت ني لو ملني رافت جيكو سيد دي جيكو سار بي دالي سي سوني بو باخا باخ ووتا جيمي سي سول سول جيكو يو باخ يويه با ني ام المجتمع المثالي mu tambale ko ci wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya bu ngeen tege yalla fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam fi ngeen tek seeni ñaari wayju wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana bu ngeen tege seen yalla subhanahu wa ta'ala fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam nak fi ngeen tek seeni ñaari wayju dinañ ci ñew mom tam insha Allah juromelu tam bi sar bi waxtane mushriko ne yek seenu reer ako ñaka xam banan di way doomi yalla ako ñaka xam banan di way andandok yalla wala moy soxnam ak ni nga xamne non lañu bañe won ku len jox ay doomi jigen way ñu nan subhanahu wa ta'ala mom mom doom jigen yi yalla mu ne afa asfaakum rabbukum bil banin wattaghafa min al malaikati inasa innakum lataquluna qawlan 'azima mom tam inshallah dan ci ñew juroom benelu tam bi sar bi waxtane mashahidu yawmal qiyamah dekki ga nit ñey dekk tasaro ga ñi tasaro dig ba nga xamne ci patew ak fay ga nga xamne ku ne dañ ko fay la nga doon jëf ku ma sa jëw ben yoon ku ma sa faaga ben yoon ku ma sa xaste ben yoon ku ma sa jël yef jaamru ben yoon ku ma sa carte ben yoon len lu ci nek ku ci ma sa def lu ne lum tuti tuti buñ la ko balut ñu siet na sa tay tollu bu fekke wenn xalu sawara lañ lay fay ñu fayal wenn xalu sawara bu fekke men ben dur ci nopp lañ lay dur kenn ko ni dal famay ya'mal misqala waratin khayran yara sabi dadi ci lolu nga xamni moy allah rek nim mané am alquranul azim kimtanu salawatu wassalamu alayhi dadi waxit ni nga xamni non la mushriko ni waxon ali sallallahu alaihi wasallam ne ko dañu bëgg bo bëgge ñu gëm la nga ballal lañ ci suuf ci yun bu waan nga tok fi nga tok rek muy ball am ndox juroom ñaar lu tam bi sar bi dañ tej ci faril gum faril yalla subhanahu wa ta'ala ñu koy bokalel ak melay wañu ko yiñ koy tek wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattaqis walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulk ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا نتي سار بسوره الاسراء نخ معجزه بي تي ام موي الاسراء والمعراج دي توكي بوم nga xamne سبحانه وتعالى جل نكو صلى الله عليه وسلم مو تيكو ان شاء الله بونو جوغي تي اخي دنجانت ياك اخي دوم ياك اخي وجوري بنف تي رساله سخلين يني لن اوبين بونتو بو ياتو تي والو les trois dimensions de la sourate al-asr muy ñetti dimension yo xamni sourate al-isra yi amna ko xamna dina am dir bu gudd bu sobe suñu borom subhanahu wa ta'ala muy dimension bo xamni akhir rek la sourate al-isra yi wax ak bo xamni affaire social lay wax waye ak bo xamni mawqiful islam min qusumihi lay wax insha Allah subhanahu wa ta'ala yalla ñala jappale jappale len ba fuñu mëna nek ñu mën ko top ñun ñepp ñaan mu nek suñu jariñ nek seen jariñ kon ñu tambali inshallah subhanahu wa ta'ala suratul isra ñaan yalla mu may ñu bañu agale ko ci katanam mom subhanahu wa ta'ala subhanallazi sel ñeal na ki nga subhanallazi gacc nga la ma ki nga xamne subhanallazi wa gore ki nga xamne ba ta subhana bakula bakku ku joge ca lamba ja daan moko daan def wala ku def lu kenn man mba mu def lu jafé ku ko def ñaare te fekk nga yeyo ko tabarkalla ñepp bakkal leg nga gis nak nit kuñ daan muy bakku lolou nak mom jëruko olof neena wacc ma daan na la woor ku daan ko lay fité wacc ma daan na la woor ku daan ko lay fité da ngay gone ndaysan bu ñuy nawetan gagné fouré ñu gagné la nga fouré bobu du am sens da ngay jekki ba gagné bo dé fouré waye ñu gagné la ba nopp ngay fouré lool du fouré yalla bi ne subhana muy tejjil wowo sar yim ko tambale amna sar bob sabaha lañ ko tejje am sar bob yusabbihu lañ ko tejje wala ay sar yoy waye am ci wenn sar waxane sabbih lako tejje subhana sel ñel nak nga xamne asra bi abdihi fele mu ne sabaha bak nako bak na yalla wala nga ne sabaha lillahi yalla rek lay supporter ma fi samawati ma fil ardi yusabbihu lillahi ni ngi supporter yalla nak xamne ne moy dan ma fi samawati ma fil ardi kon nak yow mi nga xamne da nga bëgg fo tali bakko de toi sabbih isma rabbikal a'la bakal sa borom supporter ko ndax lamb ji mo koy tej lamb ji di aduna suñu borom koy tej ko fi degguñu koy ciow da ngay jëk jëk rek ndaysan degguñu na daanu waaw ku fi ub lamb ji da ngay jëk jëk magat ñu ub sa lamb ku fi daqawal jëk jëk magat ñu ub say way ku fi daqawax jëk jëk magat yorub dok subhanahu wa ta'ala di xaar rek leg leg rek ñu fa kenn ci ñun tak bu mu deugul rek ne ko kenn ngi mi ci toñ kat yi mu ne tek leen fofu ci dem ñu tak fa dem ñun toggi ci lek rek buñ jexé tak nak ñun ñepp yarisul arda suñu borom subhanahu wa ta'ala da di bakku li mu def nak ba tax mu nan subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan mo rañane bi 'abdihi ci jaamam ba bi 'abdihi ci jaamam jep ba jaamam ba mo di kon bil jasadi war ruhi yaqafatan la manam ba ci bi 'abdihi ndey tektel ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam rañane ci duk jeewantuko dede yaqafatan la nelawut gemyentut bi abdihi lol la bab bi dekk bi abdihi subhanallahi asra bi abdihi bat bi abdihi muy jam moy garat digul reuy tay yalla tafal ko sallallahu alaihi wasallam wenen tur wu nek tu woy nak ko won lesan bu mi door jigo ci khuntuma woy nak tur yi nexa nexa nex ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila wa hay kawlan tu ne ko ya ayyul mudazzir qum fa anzir wa rabbaka fakabir turu ne xone tay nak mu indi turu wo xamne tukem bi tur wi rek la manam ndax tukki bi ken dotu ko tukki ni mako tukke kam andalon ken dutul andak mom ci tukki melni fa so morom xewi nak ken dutu ko war ci tukki bi melni lam jeli won muy juli ken dutu ko jeli wat mu ne ko kon nak subhanallahi asra bi abdihi kon turu ma lay tudde moy nga nek tay al abd mu jam bo xamne nanguna sax jamu ci man te nak abdullah ko yalla nangone abdum abdum nga rek tabarakallah sa affaire bax iblis dafa taxaw ne suñu borom subhanahu wa ta'ala illa ibadaka minhumul mukhlasin ñi ci kaw suuf ñepp lay duggal sawara bam def ibadaka kon bu yalla ne diw abdi sama jam la yow xamal ne muccu nga ci shaytané mo meté dang dugg aljanna ndax muccu nga motax tabarakallah leg leg nga nek sax safour ku am khalif mba safour ben directeur mba safour député wala ministre tabarakallah dal di am nomba tank ci safour nga nek ko safouram waaw mel ni safour ba nga xamne mo ron dawalal serigne diw tabarakallah kon subhanallahi asra bi abdihi yalna yalla bolé nit ñi nga xamne ay abdom lañu rañan ganak laylan laylan ci tuti ci guddii laylan moy fanane wuko dafa dem rek ñewat motax bu seyin ca terem ba burdu sarayta min haramin laylan ila haramin kama sara al badru fi dajin min az-zulal sarayta min haramin laylan ila haramin kama sara al badru fi dajin min az-zulal tabarakallah kon yalla mune asra bi abdihi rañane na jamam ba rañane na jamam ba nak limi tekki moy kon rañane ji bi sallallahu alaihi wasallam yalla ko def yalla nak bepp fi'lu buñ ne def nako rek tabarakallah ne waw ndax lepp la man mom subhanahu wa ta'ala da am yum jam way lepp la man laylan ti gudi fu mu joge min al masjid al haram te jakka ji ñu ormal ja muy makkah al mukarram ila al masjid al aqsa ba ag ca jak deugna sori al aqsa deugna sori moy bayt al maqdis wa summiya bil aqsa li bu'd al musafa baynahu wa bayn al masjid al haram mo gëna sori moy da am ju jégué jakay makka jakkay Madina, jakkay Baytul Maqdis, jakkay Makka, jej Madina da ko sori, waye jej al jej Baytul Maqdis gën ko sori, ñu al Aqsa jakkay jej gëna sori wala jakkay ju sori jakk. Jojé ci la sallallahu alayhi wasallam dem gogu nak digënté bi buñu ko daan dox daan ñu ko dox wër ak fukki fan ci gëlem wër ngay am ci yoon wi fan wëri fan ak fukki fan ñin fukki fan yo xamne da ngay dox bu deb becc soko ma saana def ngay doora ag sallallahu alayhi wasallam suñu borom subhanahu wa ta'ala jëlé ko fi yobbu ko fe ba mu aggé def ak yoonentiya alayhi salallahu alayhi wasallam discours ya daal yi ak asaman lijeenti lene lijeenti delu ci waat te kat beutetu gaway bi nak suñu ben professeur buñuy wax al ustaz barham job tabarakallahu yalna yalla yok ko taxaway da koy misal ci misal mu am solo mune bu fekke ni da ngay dox ab digeunte li nga xamne moy force bi ngay doxé sa bu force bi yoko rek distance bi wagniku temps bi wagniku mune vélo bu joge fi jëm ties man na wagnu distance bi nga war ndox wala temps bi ci bo yoron tank wala faretu mbam mune waye bo jëlon auto ab escape mu gëna wagniku waye bo yoron bu gëna gaaw mu gëna wagniku mune bo yoron concorde ni ci ties mom benen affaire mune nak bo weso waru kay ni war yep ba sax jël lolu gaay war bi jëm ci wéro mu gën fa gaaw suñu borom nak yoom mom yu gëna gaaw yi gaay war yépp mu ne boko tege fi dara daal ñaar tabarakallah al ustaz barham mahmoud job kon min al masjid al haram bi ila al masjid al aqsa lepp mu ngi nek laylan tamdi alasi masjid bi nga xamne yalla mu ne barakna barkel nañu hawlaha lako wër lepp al masjid al aqsa yalla dina barakna hawlahu lako wër lepp bi anwa' al barakat al hayya wal ma'naviyya barkelu maana barkel xissiya ci meññit ci ay dex ndax biladu sham nekkon na maqarul anbiya mahbatul malaika al athhar motax barab bu barkel la mom barab bobé nga xamné fa la yalla rañané yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam barab bobu nak lutax yëneenti bi dem fa ak dem fa yalla ñu ñu rewo yalla mëne ngir ñu wan ko min ayatina ci suñu kentani min ayatina sun kemtan ulama yi dan ne kon nak rañan gi salawatu alayhi salamu alayhi jufu ci yalla ñu ndax li nuriyo bu min ayatina ulama yi ginnam ci lol tabarakallah ba dem ci won nak mi dañ koy bolé ñaar yoy ku melni cheikh muhammad mitwali sha'rawi mune su fekkon gisuko tukki bi du am sans mune su fekkon gisuko tukki bi du am sans waxna ci wax yu am sala mom tamit ala kulli hal ñi fekk yahyi di ci wax ñom dañu ne gisuko ak deppele ko ak la aysa ne won ku ne yoonenti bi alayhi salatu wassalam gis na yalla mu def na la weddi ibn abbas ne gis na yalla ñu def tawfiq nak fasiyene deppele ñaari wax yoya ulama yi noon lañ ko def amna ci nak ñu jog na ñom farne yalla mom gisuko gis fi dunya gisuko gis fi alakhirah dedet lool nak mom du non yalla bu alakhirah dañ koy gis dañ koy gis mu ndax dañ koy gis suñu bëj yi tek ko lepp dede la tu dukon absar nak mom yalla mu neesu ko gis ni gis ak montre nga xamne sa beut bi dakoy wër anam yeb waye subhanahu wa ta'ala da nañ ko gis ndax nepp lañuy gis a dede nak mom yalla la tu dukon absar ba tu la tu dukon absar du tekki ni yalla des ko gis len ci borom xam xam yi dañuy wone ne yalla ba def na la tu dukon absar des ko gis dede al idrak wal basar du ben wal idrak war ru'yat du ben dañuy gis suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax daf ko wax ci alquranul karim sunna saxal ko mu leer nañ suñu borom subhanahu wa ta'ala dañ koy gis ahlus sunna wal jamaa nun lañ ko gëmé tabarakallah ay yoy nak mu nisu ko yedd fe wil ko indi ko fenen bañ duñ gis yalla ahaka subhanahu wa ta'ala wujuhul yawma isan nazira ila rabbiha nazira lul alquran la di wer wer le tabarakallah innahu yalla huwa as-sami'u mom moy aji deg gi nga xamne du dox mukk ndax du deg gi nopp yu melni suñu nopp yi al basir moy aji gis gi nga xamne lu way def gis nako as-sami'u li aqwalin nas al basir bi af'alin nas subhanahu wa ta'ala fofu rek nak la dal yemalé waxtanu rañan ba lutax ndax day nekk li ab tukki te tukki bi ki muy nekk li tukkem ak xina legi ci tukki kay bi duma ñëwé ci tukki kay bi di المسجد الأقصى يو شكف الأنبياء ورسل مولم كوي خمنا تي نيوم يانغ وان تي ميسيون سوني بروم ني داجال لين كين كو نيك اندي سا رابور ليغ ليغي نوح جوك تخاو ديسكور وان كو نيكو مان دي داو تخاو مي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا عذابهم في اذانهم واستقصوا ثيابهم واستكبروا استكبارا نوهم واخا واخ بو ديسكور با جيخ مو ني وسلام صلوات الله وسلامه عليه دغلو كينن كوكو ييت مو دغلو كينن كوكو ييت مو دغلو كينن با نيوم ييب ني واج تبارك الله يالا ن ديسكور ييب دي نغي نكو وايي خار مو اندي لن ديسكور موسى عليه السلام نين خامني موك القران دانيو جيغي تي ديبو دي بارام سبحانه وتعالى كون دي ني وان موسى عليه السلام جوكلو جي ام سي ميسيون اك جوكلو يونتال محمد صلى الله عليه وسلم نيرولال لولو موي علي رانان جي جاري بيت المقدس ناخ كو جيم تي يالا جوغي في ديم با تامبا دور جوغي تامبا نا ووتي اسمان تي اسمان سي نيك ني مانن دا ديغا جوغي في نغا جوغي ريك اسمان وايي ديم با تامبا نا دور فا جوغي ووتي اسمان موي li nga xamne moy discours yi la doon jeli al bayt al maqdis bolé yépp tabarakallah julli fa nañ koy waxé nako sunna di waxé ak yunnati alayhi salatu wassalam yalla kon dadi dugg nak ci document bi nga xamne mom la Musa alayhi salam présenté sallallahu alayhi wasallam document bu am solo lol yalla netti ci banu israël lenn ci seeni mbir ak seeni jaar jaar dor na nga ñew indi al qur'anul karim نتيلكو صلى الله عليه وسلم وانكم تمت سين ญาري ميسيون يي دي ميسيون بلي جيخي اك بي تامبلي موتاخ القران ني وتين والزيتون ني نواو من وطور سينين ني نواو من وهاش البلد الامين ني نواو من لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم وتين والزيتون اك برب لا بو خامني بي داي واخني يوني ونا موسى مو ليغي لام ليغي ولا يوني ونا عيسى مو ليغي لام ليغي وطور سينين يوني ونا موسى مو ليغي لام ليغي وهذا البلد الامين يونيونا محمد ملغي لم لغي بامكو يوني نا مو فك لا عيسى موسى ديف لغي دال لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم دوم ادم ملنا ني مكو بغي تبارك الله اخر بي اغنا ني نيو كون تي لي نيك تي بير ديسكورو موسى عليه السلام نдах بون كو نيك لي رك داي دال تنك ديسكور يونتي ييب عليه الصلاه والسلام تبارك الله يالا نين تي سوره اسرائيل ايه 2 wa atayna joxon nañu Musa njamme alkitaba tere ba bañ ko joxe tere ba di tawrat waja'alnahu ni da tere ba hudan muy njub li bani israeel ci banu israeel gep mom tere bo fi hidayatan li bani israeel yukhrijuhum biwasitil kitab min
1: ويقتلون تدنيو دان ري الانبياء ايوننتيا بغير حق تلو دغ دغ يوننت بو خامني يالا تبارك وتعالى موكو يوني مو نيو تاخاو تي كانم نيت ني ني يالا كو يوني نغي جيل باكا تك تي باتام نكو ديك ريندي لولا اهل الكتاب دنج كو دون ديف ذلك لي تخنا سين خول وو باني مانا ري نيت موي بما عزو تلا نيو مويون وكانوا يعتدون تدنج دان جالغاتي yaqaduna dañu dan jalgaté jalgaté moy fekk fi nga xamné mom la yalla tabaraku taala reugal nga war fayam nga dem djegi ko romb ko koku moy dañuy jalgaté waw zalika bima azaw wa kanu yahtaduna laysu sawa yalla neena yemuñu laysu sawaa yemuñu de min ahli alkitabi amna ci ahli alkitab ummatun qa'ima mbolamu djub bayuñu nak waye amna yatluna ayati llahi di jang aya yalla yi ana al-layli ci deug guddii wuhum te ñom buñu ko de jang yasjudun ñalay sujud di jang di gëm yalla waye di sujud di jaamu suñu borom subhanahu wa ta'ala ku melni abdullah ibn salam ci ñom nga xamne mi ngi bokkon ci ñom waye nangul suñu borom tabaaraku ta'ala ñew and ak salawatu llahi wa salamuhu alayhi ñoñu yuminuna billahi gëmnañ yalla wal yawmil akhir gëmnañ bis bu mujjuba wa ya'muruna bil ma'ruf ñom dañu ngi diglé ñet wa yanhawna 'anil munkar ñi ngi téré ñeekadi way sari'una fil khayrati bi ñeekelante lu baax way sari'una fil khayrati bi ñeekelante lu baax ñeekelante doom adam mënu ko ñaka def kër kër doom adam mënu ko ñaka def muy mukabada moy doom adam laqad khalaqna insana fi kabad comme mënu ko ñaka def nak li ci gën moy mu am orientation té moy yalla diko wax né so di kër kër yi del def barap sangam moy yusari'una way nak fil khayrat manam bu fekke ñeppay rot la nga fexé boy rot ngay soti ci bërgo ginnaw ni ñeppay rot yow boy rot di soti isuf moy cion ngay am waye do noppalu yalla tabaraka taala mo tax ci alquran yusari'una mu tek ci fi fil khayrat leg leg nga fekk mu neew jihad tek ci fi sabilillah modi koy rot na nga fexé bay def ci bërgo waye di rot di soti ci suuf mom lolou dam solo te dama dama fokk mu kër kër fokk nga kër kër ben nga kër kër ngir yalla mbang keur keur ngir aduna mbang keur keur ngir setané waye keur keur ma muntu ñak motax su fajaré bu ñu né as-salatu khayrun min an-nawmi da lay gis gaay yo xamné dañuy bayyi seeni lal dem jappi ñew ci jakkaji dulli ci ndax xam nañ né as-salatu khayrun min an-nawmi waye amna gaay yo xamné bu ñu né as-salatu khayrun min an-nawmi ñu xëccat seen mbajj ñoña du len taxam nopplu ndax fofé la len setané fekk len tekk tekk kay len ñu andum ñu défaré ci ñaram bu ko défé setané jittu ñu tap ci dawa dawa daw ba sëri dan len ñu ruko ruko yu bari dadi sa way talal seeni tank xëc seeni loxo fuddu bo wax ñu day defal sa ñeeram fekk na dedet nangu ñak nangul yalla motax ci dana fekk len fañ tudd ne len kay len ñu and ñu defal sa ñeeram ñok ñom ñu and tabarkal dañu sonu lol leg leg ngay san te nak ñent rakay ñaar rakay fajar yoy ak ñaar rakay suba yi mo gëna yam wax deug yalla xel yi met yoy te ngeen baang ci wax joj wo ulaiika ñooñu nak nga xamne dañuy deg yalla baax di téré lu baaxul di ñëkkalante def lu baax te gëm yalla ñew ñu mina salihina ñi ngi bok ci ñu baax ni mina salihina ñi ngi bok ci ñu baax ni wama yaf'alu min khayrin na luñ def ci lu baax kep ko xamne gëm nga yalla gëm al-akhira di def lu baax di téré lu baaxul di ñëkkalante wu yiw neena li ñi def ci lu baax fala yukfaruhu di ci lan ko weddel dañu lan ko fay والله تعالى عليم كو خامل بالمتقين نيغا خامل دا نيو ام تقوى راغال سوني بران تبارك وتعالى ان الذين كفروا نيغا خامل دا نيو ويد يالا ويد يوم القيامه لن تغني عنهم دولين جارين اموالهم سين على اللمبري بري ولا اولادهم بتاغيك سين دوم دولين جارين لمبري بري من الله تعالى شي ان دار بو فكيه دا نغا ويد يالا لو بري بري اي دوم لو بري بري علال muna dula jariñ muna lay fa yalla ci an dara wa ulaiika ñooñu nak nga xamne dañoy wedd yalla ashabun nar ñoy wa sawara hum fiha khalidun ñom te sawara wala ñu sax te sawara wala ñu sax yalla ñu tele musa ñi nga xamne dañoy wedd yalla masalu ma yunfiquna misalum li ñi joxe misalum li ñi dépenser fi hasi al hayati dunya ci dundum aduna gi lam bari bari bari kama salirihin mi ngi mel ni ngelaw fiha nek na ci biir ngelaw la sirrun ak sedd ngelaw lu sedd ngelaw lu sedd asabat ngelaw la jotna harfa qawmin tolu nit nit ñoo xamne walamu anfusahum dañoo togn seen bop fa ahlakathum ngelaw la daldi ala tolba yalla day misal bari na lu muy misal ci alquranul karim ndax dama adama boy wax ak mom dang koy misal wax ni tel quran wayadribu llahu al-amsal lin-nas yalla lay sabbal misal nit ni ndax bu misalé ci xamul misal ma jégel ci li nga xamni mom la xamul bam xamé ko ca fi day misal ku gëmul yalla ba nopi di dépenser ay mbir néna ni ngi melni ngelaw lo xamné dafa sedd guyu ba ngelaw lu ñëwé nak dugg ci tool waajo xamné lamuy bay may ma da ragal ak sedd mu daldi koy alat ba mbay ma yakko nak mu daldi ñak yalla ne wa ma zalamuhumullahu yalla toñu len walakin way anfusuhum yadhlimun ñom ñoo toñ sen bop ñom ñoo toñ sen bop ndax yalla mu ay loi la teural rek so ci jaare rek mu jox la nga xamni moy resultat ba tabarkal ya ayu lazina amanu yeen ñi gem yalla benen ngob la tattaqizu bulen gelati bitanatan conseil technique bu ngeen di waxtanal ñun do ne comme te bokul ci yeen ko bokulul pass pass mune bu len ko jël illa ya'lunukum way way buñ len doli khabalan ak gattañ lu buñ len doli ak gattañ lu moy boy bëgg jog ci mbir te fekk mbir ma mo am dim fenen fuko neexul mo am man na ca duggal ay xalaatam yalla ngi lal tayal ben mbir mo am solo muy qaswat uhud muy xex bi nga xamne ci lañu dakkon sahaba yi gagne len ci bañu nan yalla mi naka la mëna amé yalla ngi tambulé woné li jur résultat yi qaswat uhud bokku na ca moy ki nga xamne nek na ci seen biir te nek bitana min dunihim bu xalat joge mu saña duggal xalat salawatu wassalamu alayhi wa ajbu bi xexi su duggalé ay xalatam sahaba yi japp na xalat di jumna suñ ko doxalé bu yëneenti bi di bëgg fam jog dugg ñe gëm solo ba dara du lu dem ñu bëgg ko famat mu ni fokk ñu dem ah dama ne lu bare bare wañu ko ni ci gaay lu bare bare wañu ko ni ci gaay waye bu neema ci yoon nak waji wa fañu wan mbolam mi loolu la yalla wax ne la tattakhisu bitaatan min dunikum ñi ngeen day xamne bokku len ñom pass pass day waddu bëggoon nañu suñ sañoon am ma anittum lu len sonal yeen qad balatil baghdaa'u mbañel gi feñ na min afwa'in ci seen gi min te kat wama tukhfi sudurhum lasin dun yid nib ci mbañel akbaru mo gëna reuy yi seen lamiñ di feñal qad bayyana lakum leral lan nak al ayati yalla neena leral nan nak al ayati in kuntum ta'qilun bu ngeen jëfëndiko seen xel la ca def yeen koy motali lula arab di wax al isharatu takfil al aqil dund doyna ko am xel yalla wax na ba nopi ne khat bayyana lakum al ayati lar nan len ay kimtani in kuntum taqil dund ko fi ko sen xel xam gen mandar go yoy ha antum yini ni ulai yini tuhibbunahum ngien beug len wala yuhibbunakum kin yum beug ñu len wa tu'minuna bil kitabi ngien gem al qur'an kullihi yippum gem tawrat gem injil gem sabur yeen wa isa laqukum buñ dajé gi yeen xalu amanna ni ndé gem na wa isa xalaw buñu wété ñom kep nak addu alaykum al anamila mat seeni baram ngir bañ leen yeen min al qais ngir mer qul na nga leen wax yow yoonte meen nutu bi qaisikum délé nak mer délé ak mer manam ku mer ba nopi nga farne ko nak déal inna allah yalla mum alimun ko xamle bi zati sudur li nga xamne mo nek ci dëni yalla neena in tamsaskum bulen lale hasanatun njek yeen julit yi tasuhum mu naqari len ñom ahlul kitab wa in tusibkum bulen lale sayyi'atun lu naqari yafrahu biha ñu kontant dayu bax balakh alquranul karim bi muy wax hasanatun tamsaskum la wax bi muy wax sayyi'atun tusibkum la wax hasanatun batu tamsaskum moy sulen rayon manam lu neex sulen rayon kep mu naqari len waye lu naqari nak du ag ci tamsaskum de tusibkum moy daf len deg lalal bu metti yafrahu bi ani dor kontan manam batu massa ak asaba ñaari baat yoyu la yalla jëfëndiko fi moy li naqari nonu islam ci nitu islam mass la koy kontan lo asaba muy ñaari baat yo xamne ki daf ne bu la ñek rayon sax mu naqari ko waye bala mo kontan nak ñu ci ba dugula waaw su boba yafrahu biha ñu kontan wa in tasbiru su ngeen muñe nak wa tattaqu ngeen ragal yalla la yadurrukum dulen lor kaydukum sen taxe sey an dara inna allaha yalla bima ya'maluna ci li ngeen di jef muhit yalla li ngeen di jef mom koko peg la lepp lu waji def rek yalla peg nako subhanahu wa ta'ala mokki yalla tabaraka ta'ala mi ngi tambali kon waxtane al ghazawat muy xexi jogina ci ma'rakatul jadal wal munazara legi na mi ci ma'rakatul midan wal qital te bam tambale baqara ba legi dug ci al imran ba legi ñu ngi jëlone net li xex bo xamne bi xexu werante la xexu werante rek wax diw ni la mel rek ba fiñ toll legi nak xex bobu ñu ci bëgg joge nak mu ñew ci xex bo xamne moy xex nabu jasi nak yalla tabaaraku ta'ala tambale yatahaddath an qaswat uhud mu bëgg waxtaan nak qaswat uhud waye nak ci biir qaswat uhud ci la yalla duggal qaswat badar lan moy qaswat moy xex ci l'islam l'islam nekutam lo xamne nak day jog djel jassim rek kum seen rek door la la kay dugg dedet manam man ci wul ñun ay client li taxone islam di xex mom leer lon nako la ikraha fi din diine kenn du ci forcé kenn ko kay dugg ci bir waye nak li l'islam bëgg moy qatta bayna rusul min al-ghayy moy nañ baye deug baye ka baye djub li leer nañ baye ñu leral ko ba ñepp deug ko li leerut nañ baye ñu wone ni leerut ba ñepp deug ko ñu baye gaay ñu tan bu nit joge nak bëgg galankor message bi ba du leer sa boma nak la l'islam di waxe nak na jappelen ci loxol ko ki mu baye digënti nit ñi ak message bi mag ci ñom mu leer lolu mo waral sa bu l'islam xexé rek lolu taxon mu xex na sallallahu alayhi wasallam bi mu gaddaaye joge mak ñu madina dal di ñew dafa signentek ñoña ay pact ñu tok am jamm waye mom kum li muy def moy dikku yu rafet la yor kuko leb mu lebal la kuko ñaan mu may la kuko togn mu bal la kuko day neex nakal nit ñi di toxul diko fekk ci tox gi ñu toxul diko fekk ci nak naqari quraish quraish xamne bu li yagge legi tay mom du ñak ay client ñak ay client parce que ñaari kurel rek ñofi nek bu kurel bi di yok rek be kurel ma ngay wañiku salawatullahi wa salamu alayhi ñu jog dal dikoy songu waxon na legi nak la taqshu bi tanat min dunikum bu len jël ku ngeen di waxtanal te bokku ci yeen yalla nen wa isfatlikun nak jamono ba nga xamene khadawta khayla min ahlika ci sañuñ te bawwi ya ngay wacce al mu'minina way gem ya maqa'id ay barab lil qital ngir xare mune ba nga xamene ñu nga di wacce gaay nga xamne ñom ngay andal di len tek fi nga xamne fi lañuy xexé ndax sallallahu alayhi wasallam mo daan jité xex yi mo daan jité jakk ja mo daan jité yépp ñu doxal ci biir madina manam lepp lo xamne ñun dañ koy soxla ñun dama adamay fi nek ni ci walu yar ci walu atté ci walu njangalé ci walu lepp lu ñuy soxla fi nek ni ñun rek sallallahu alayhi wasallam mom moko yoron ci loxum bu bes dar daaw ci faccat sallallahu alayhi wasallam xey kon indi mi nga xamne ñoy xex kenn ku ne mën la yow na nga tok fi yow tam na nga tok fi bu ci kenn wacc na ci yeen bu ngeen seenon yahudi nasrani di daggate sama loxe di dagg sama bop bi lu ne ñuma koy def ngeen di seen loola bu mu tax yeen ci seen bop ngeen départ ñu bëgg ma fekk na ngeen tok fi ngeen tok rek doon ci gis ngeen lool loola leen digal maqa'id lil qital wallahu ta'ala sami'un ku degg la alim yalla ku xam la subhanahu wa ta'ala mu ne ko is jamono ba nga xamé ne hammat buuron na bëggoon na jog ta'ifatani ñaari mbolo minkum ci yeen banu salamata banu harisa ñom ñaar ñepp kenn ku nek bëgg depp minkum ci yeen antashala ci ngeen yoon jox wala ci ñu yoon jox ñom ñaar yoon jox moy and ak nit di dem ba ca yoon wa ne ko man bu ci li nekké depp na loola mën na def ci mom bu fekke ci yow la yaakaaroon doole da fay yoon jox duutu amati lamuy def manam nga and ak ci benn way ngeen nga ne ko nga and ak juroomi nit nga ne leen kaay lañ ñu def nangam ngeen and ba ci yoon wa ñett ñu depp ba muy tul yeen ñaar ñi ca def la nga wax moy waji ñun ñu ñu réussir affaire bi bayu ñëk lool la gaay bëggoon wa ma wut yalla nak waliyuhuma moy seen kilifa té ñoo dem rek wa allahi ci yalla fal yatawakkal na wiru al mu'minuna ñi nga xamne ñoo gëm ñu la di ñoo ci xex ba bañu ñëw ci xex ba yalla ngi netti nak mu tek fufu qaswatu badar qaswatu uhud mu dugg nak ci qaswatu badar ndax daf leena duggalé ñoom ñaar nak qaswatu bi di xex bi di uhud biko sa bay xexé dañ leena gagné xalé bé di badar bañ ko xéxé dañu gagné té bé nékkon nañ 313 képp ñé nék djuni ñu gagné len ñom 313 tay nak sen nombre gëna bari ba nopi ñu gagné len yalla di nétt len no ñaari xéx yi ndax nga yëgëti né gagné giñ len gagné tay du yalla ko def yalla dafa bëgg wax na yeen yeen gagné lu sen bop tay kéro ba ngeen gagné nak mëna lolu nañ ko xol ci bir nak li bi bu baakha baakha bax motax yalla dugulante ñaari xex yi motax dafa tambali bi rek dali fay def 2 points commencer indi bele wala bo entre parenthèse muni wala qad nasarakum allah yalla dimbali won na len bi badrin ba ngeen di xex badar wa antum tayin azillatun ahmolo ngeen won 313 mu dimbali len ngeen gañ ñu bari fattaqullah ragal len yalla la'allakum khayna tashkuruna ngeen sant ko benen yon ngeen gañewat su ngeen xexex ni ñu gañelen moy taqwa ragal yalla gi mom fa manki wala iman mune yonenti bi sallallahu alayhi wasallam taqafatu badra batay is jamono ba nga xamé ni taqulu lil mu'minin ya ngay wax ñeegam nga nan len alay yakfiyakum mo ndax du len doy ay yumiddakum mu don len rabbukum sen borom bi salasati alafin ti ñetti jinni min al malaikati ti malaika yi munzalina waccelen asman manam bi ñewé na xex bala net 313 sallallahu alayhi wa alihi ñaanal len ñaanam ñu reey ba mu noppé daf ne len waaw su fekke da ngeen di xex yalla waccel len ñetti jinni malaika ndax seen xel du dal ñu ne ah lool ma naam sallallahu alayhi wa alihi bala hakay ma naam day inta mu ne parti nak ni la inta biru su ngeen muñe wa tattaqu ngeen ragal yalla wa ya'tukum gay song len min fawrihim hasa legi ni mu ne mu ñetti amé rek yum dit ku mu dolli len rabbukum sen borom bi khamsati alafin ci juroomi jinni min al malaikati wessana salatu alaf kon ñetti jinni juroomi jinni malaaka mu sawwi min malaaka yo xamne dañ leen mandar gal jangal len xex bañu mokal xex te kat mbokk yi ben malaaka doon ci xex jibril wat na ci suñu borom tabaaraku taala bo adunuy tukki israfil moy wal bufti mom kep du ko bok ak men malaaka waxuma la nak ñuy xex yalla waccel len juroomi jinni malaaka motax yalla tek ci lu am solo وما جعله الله يلا ديفوت لول الا بشرا لكم ندي ديغال لينكو ندي ديغال لينكو ولتطمئن قلوبكم به اجي سين خيل دال سين خول دال نдах كوي خيخ تا خول دال nga japp na yaam nit ngay xexal pour nga gagne ko day yomb waw di xex ak nit japp na ya ko man pour nga dum ko day yomb waye di xex ak nit japp na mo la manit pour mu dumale dakoy yomb gis nga leg leg ci jamono rek football kat yi leg leg ñukoy def ak équipe di football ak morom ja japp ne moko wara man daf koy dum waye bu jappé ni ki may football momo wara man dalay dum modi kon yalla su wacce juroomi jinni malaaka plus 313 yi sahaba yi nek and ak yunus sallallahu alayhi wasallam ñam dañu wax ni ñun kay buñ xex ak jinni man ko moy ngok mu ne yalla lool bi ngui koy def daf ko def rek def ko wudut busra lakum walatatma'innu qulubukum bi wa man nasru illa min indillah ndimbal mum ko joge fenn fudul ci al tabaraku taala yalla mi nga xamne al aziz moy ki tedd am doone ba lu ko neex sañ nako def al aziz azza ya'iz al hakim yalla moy ki nga xamne mo xereñ ba lepp lo xamne def nako rek do ci gis dañu njumte li tax nak mu boole quraish ak muslim mo ñu xex lu tax mu def ko mu ne li yaqta'a ngir mu dog tarafan asket min alladhina kafaru ñu wedd yalla manam ñu wedd yalla yalla wañu seen force tuti aw yakbitahum wala mu alak len fayanqalibu khaibina ñu delu wat seen kër mu daldi indi wat nak ci xex bi nga xamne moy khaswatu uhud musat tuti moy ci khaswatu uhud sallallahu alayhi wa sallam day xex gañu bi ñuy xex mom ci bopam ñu dur ko dam bañum mu daanu ci ben kam manam ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه دنكو خان دم بنيم نينت بنيت كرم بن بنيو دمكو مدادي درج كامبل دي ولا دي واتش دي توق موم تيون تبي صلى الله عليه وسلم مني ني دي دوت ني سوي موك الكو نانيو أبي يون تكو ويا خان يالا نك واخ في واخ جو خاني واخو توحيد دغ muneko laysa laka min al amri shay laysa laka amu min al amri timbir mi shay'un dara aw yatuba alayhim wala ngalen di bal wala mulen di bal mom yalla aw yu'azibuhum wala mulen di bugal fa innahum ñom dal zalimuna togn ni rek manam yunent gi ne ci yow ba tax nga nek yunent lolu xani ñuko lolu damu ñu bañam yow sa jëmi bop ji lañ dem sa bañ te yow nak en tant que nit sa cadre bi lañu xay nubuwo gi ci bopam nak du mom lan xaj nubuwo gi tax nga nek bi nuntu lola moy ni ko xaj muy lo xamne tawhid bu doy war la mu ne kon nak laysa lak min al amri shay mbir mi amu ci dara togn nañu dal man yalla ma yor mbugal man yalla ma yor balé suma nexé may balé suma nexé may mbugalé waye joxuma keneen mu wara balé wala muy war mbugalé ak balé man mako yor gis ngeen kon ni yalla tabaaraku ta'ala def yunus bi sallallahu alayhi wasallam mudi fo xamne ñaare yalla du fa xajal kenn subhanahu wa ta'ala muy nguram gi nga xamne moko mom muy ciobarem gi nga xamne moko mom ñu may wone waxtu wi ak sina ci walu jeex inshallah tabaaraku ta'ala ñu ngi ñaan yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla ñu baax bañu dañu wat fi aljuma jeel di ñew tambale ko ci aya ñaar aya temer ak ñaar fuk ak juroom ñent ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي تي والو خارل وي سن مبوك بابجا تي واخو كاي بي سن مبوك عليون سال تي تيوا يي بروفيسور حسين سيسي راجي دنيا ديلو سينا تي سن تفسير بيم لن ديفال اديما جيت تي وقت وي
2: المسلم كان له في الغرب صدر من همتها
1: والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بك جولي نيغي لن دي زياره تي بيس بو تيد بي دي اجوما دي سانغ بيسي دي نيان تبارك وتعالى يالا نانغو سوني نيان نانغو سوني ييغوتو تي باركل سوني ليغي دلو سيتنا نيو تي كاتن بورام بي تبارك وتعالى تي تفسير القران بلن إذاعة الدنيا صوت القلب دي دفال تي أجمو جوت تي وقت وي دي كون نيو يين تي صار بوبو دي آل عمران با تي آية تيمير أك نيار فوك أك جروم نينت في سما برام دون وخي ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يالا دي وخني ما موم لي تي اسمان موم لي سوف may deugal kuma neex may mbugal kuma neex yalla moy ki nga xamne moy deug la kon bi moy yereme kat bi yalla ñu yeeram ñu wara tambale tay ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala ci aya temer ak fanwer ci sar bobu di suratu ali imran yalla yalla bo lañu defal deug ak top ak ciir yu sawara jefe sar bobu di ali imran tay fiñ ci tambalé moy fi yalla yi waxe ya ayyul ladzina amanu la ta'kulu ar-riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun yalla neena ya ayyul ladzina amanu e yeen ñu gëm abu wote la suñu ya ayyul ladzina amanu moy dafa am groupe bu mu wo moy ñi nga xamne nangul nañu ne mom amna nangu nañu ne mom xamna nangu nañu ne mom ku mat la mom tabaaraku ta'ala mudan len di wo ci ya ayyuhal ladzina amanu wona len ci ya ayyuhal ladzina amanu ci alquran karim ci jurom ñet fukki barap ak jurom ñet yo xamni ya ayyuhal ladzina amanu rek lay wax tabaaraku ta'ala teyit nak ya ayyuhal ladzina kafaru ben yon dong la ko wax ke ma ngay am bu yowmal khiyamé ya ayyuhal ladzina kafaru la ta'tziru al yawma ya ayyuhal ladzina amanu biñu nak nak muy fukkelu ya ayyuhal ladzina amanu ak jurom bañu tambalé ca baqara ba fiñu tollu waye su de ci ali imran mo nek jurum ñaarelu ya ayyul ladzina amanu kon yalla ta jurum ñaar ya ayyul ladzina amanu am ci bi nek ñentelu ya ayyul ladzina amanu muy wax jo xamne kon lu jar bay xel la di deglu suñu borom tabaaraku ta'ala nak sa bu ko waxe mu ngay bëgg téré wala su ko waxe mu ngay bëgg diglé tay nak day téré ya ayyul ladzina amanu e yeen ñu gëm la ta'kulu bu len lek ar-riba riba bu len lek riba baat bi olof daf ko jël rek waxe ko non riba moy lan moy so leble temer ñu fay la temer gërem ak ben gërem bobu ki la ko jox na la riba yow mi ko lek nga riba fu ko duggal ci sa alal da ko yaq gërem bobu muy riba muy bu len lek riba adhafan mudha'afa muy luñu fulende diko fulende fulane moy day yok lolou riba la won ndax ñetti riba ñu am riba nasi'a riba jahiliya riba fadila moy da ngay wéccho ak nit li ngeen di wéccho nek ben xéet mu jox la ci yim yor lu upp li ngi ko jox yow lam la tégal riba la manam ciép mu jox la kilo ciép nga jox ko yow kilo ak livre livre bi nga ko tegal riba la ceeb yépp nag benn xeet la naka noonu loolu benn riba la mu am riba bu ñu tuddee nasi'a riba nasi'a mooy ki la lebal dalaa lebal juróom fukk nga war koo fay juróom fukk ak ñetti dërëm ñetti dërëm yooyu nekk riba waaye ba nga xamee ne fay jot na mu ñetteel riba ak muy ribal jahiliya dafa ñëw ne la damay fay si war laa fay fukk ak ñett waaye yoruma nga ne ko kon bu weer wi deexee nga may fay danga ci yokkaat yeneen ñetti dërëm weer dee mu ñëw mun laa fay mu yokkaat yeneen ñetti dërëm soo dee seetlu da ngeen dem ba mu yàgg moom bor bi duutu doon lu muy attan mu nekk adaafa mudaafa kon li gën a wóor mooy yàlla tabaraka taala dafa tere loolu riba nag yépp lu mu dugg daf koy yàq moo tax léeg-léeg ñu mbokku yi jigéen yi ñu war ca bàyyi xel mooy booy lal ab sëy dërëmu riba nekk ca pour nga jubóole ñaar ñuy sëy dafay jafe lool suñu borom tabaraka taala tëral daal di aaye ci saar bii ma nekk daal di aaye ci aaye ji ma nekk lekk riba riba nag juróom tax na ñu araamal ko moo di su fekkee dañu ne bàyyi leen riba ba ñu ñëpp ñu bàyyi ko juróom yi dañ koy daal di am mooy alalu jullit yi day nekk lu ñoŋ ñaaral ba jullit yi dañu daal di wuti nag foo xam ne buñ fa duggee mën faa amee fàggu téef bu lew ñetteel ba mu saddal leen maanaam tëjal leen yoon woo xam ne dafa yóbbu ab jullit ci noonu ñeenteel ba mu saril jullit bi ci lu ko yóbbu ci alkande waaye

0: التي تقرأ في سورة البقرة. سورة البقرة يوسف لنا سين نبي بوين لن جابت أي قبر دي لن تجان سورة البقرة كو أمني مبكر لنك سنقب بي فجان البقرة سابو جان البقرة شكر جي نيتي فن شيطان بخدو نيتي فن نيتي بجر موكا جان نيتي قدي نيتي قدي شيطان بخدو ki nak lan jangé né kon ay khabru tan do ko jangal quran la taj'alu buyutakum maqabira bu len jappé seen kër yi ay khabru dé len fi jangal quran wax joju ku dégg hadith da nga yegg né kon khabru tan do ko jangal quran way rek sa boko waxé mu jur ciow ndax liñ ko min ñun ñun lool lañ min ak len suuf ñaag suuf ñu yow jangal tabaraka yow jangal yasin yow jangal nangam te bir khabru ya hadith bi def ne la taj'alu buyutakum maqabira mafhum deug mantuq bi du ben ci hadith mafhum bi moy dañ ko wax rek nga deg ko mantuq bi mafhum bi nak moy limi di deg ko mo na ah on sa fam dambu buñ ne deela lek gudi moy kon buñ lek ba tuk mo war wor yeren ci bi neena iqra'u surata baqara fa inna aqtaha baqara وتركها حذرا ولا يستطيع البطل رواه مسلم من دي لن جانغ بقره نك جاب بقره باكلا باي بقره اك ريتلو تل واي مانا مانا جبار منو جبار كو جانغ بقره ها لواي مانا مانا جبار منو جبار كو جانغ بقره كون نك جانغ بقره ام سولو جانغ بقره ام سولو jabar kay yi nga xamne kuñ seen nga yor plaas ñu dem te boor ko jëna ko liggeyal mako ku yor jabar ñu liggey ko bu mu tass ku ñu ngor nga lant ñu dejj la sa kër bay bu do sey yi gën ñu bari dañ nañ leen neesan fi nek ni ci seen garab bobu nek seen kër bay ba la ñu sey garab ba jox fa ma duñ sey mukk ndax lañ dul jang sooru baqara jangaleen sooru baqara jangaleen sooru baqara بسم الله الرحمن الرحيم يالنا نبوك ديك نيو نيو سورة البقرة يالنا نينا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم يالنا مو خام لي نتي نام كين خامول لو سي يالنا نام موم نيكو ادريس ريك موم مكو خام موم نيكو تنك نا ألف امو لو مي تيكي lam non mim non lutax ndax lu ne la mana tek a l m jeexna sari nak ñeur ci sar ak juroom ñent yalla ubbe na ko yo xamne lettre yi la ko ubbe ñaar ci sar ak juroom ñent amna sa bo xamne ben lettre la koy ubbe am sa ko ubbe ñaar am bu mu ubbe ñatt bi ci la bok ambu mu ubbe ñent ambu mu ubbe juroom ko lay waye ay letter dong lay do alif lam mim wala nun wala sad wala qaf ay letter letter nak ken xamul ni ci nam pour di yalla ndax yow lo lañ ci nam rek man na ma ko wan zalika kitab tiri bi bu fekke da ngay firé fi wu jé zalika kitab tiri baba do tax téré boba moy bi ngay jang fatiha dafa am lo ñaanul yalla mu togu bir nangu sa ñaan zalikal kitab téré boba nga mo don ñaan kéro moy bi yaana ko won yalla ihdina siratal mustaqim yalla na zalikal kitab téré boba nga xamne ci la njub ji nek la ray do fi amul sikki takale hudan lil mutaqin njub la ngir ñu ragal yalla yaane ko won yalla dama bëgg jup mune da nga bëgg jup nga ne ko waaw mune jeex degluma nga degnu ko mune la zalikal kitabu tere booba nga mo don laaj kero mu ngi ni la rayba fihi hudan lil muttaqin motax njubu ko yalla programme yalla do wacc ko ko ci jël ay yeen nan gaay jup len du fi yoni ay malaaka ñuy ngadde nan jup len kenn muntu djubbi telephone djublu Senegal leg leg nga gis ñaan diw ni mu baxé
1: te du julli nangu nang ko baax te du julli ay diw ni mbaax te du musoro diw ni mbaax te biskel la diw ni mbaax te saxman la léegi li mbaax ba ñu dem ci lay sal bir nga xool baxam jigéen du dul wadd doo musóoru baaxu góor gu nekk faxmaan baaxu waaw kuy addu kalpe di jël kalpe jaamur yi baaxu ku gëmul yàlla baaxu ku dul julli baaxu ku dul woor baaxu lay sal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib mi ngi ci biir saabu ci kanam jubit nag kuñ ne yaa jub alxuraan lañ koy natte ndax mi ngi pays mi ah mi ngi pays mi kay jubut jubut jubut kër ndax mi ngi reer sol aw dàllam di seeti gënu ko jigéen te du jabar waaw jubut ma wax la ko léegi jubut ndax dikk nañ ko kees mu lekk ko ah waaw jubut alquran mooy natum ñëpp zalika alkitab laa rayba fihi hudan lil muttaqin ñan ñooy ñi raal yàlla mooy ñi nga xam ne li alquran di santaane la ñuy def li nuy tere la ñuy bàyyi mbokk yi ñi ngi bëgg a tàmbali di tere ak a digle ci la ñuy nat suñ bopp ñun ñëpp bu ñu paree ba xam ñun muttaqoon lañu wala déet waaye ba la koo nekkul nag kaay mu claateel la nit ñi allazina yu'minuna bil ghayb ñi nga xam ne dañoo gëm kump wa yuqimuna as-salata tey taxawal julli wa yunfiquna dañuy joxe mimma razaqnahum dañ koy xàndal wa yunfiquna dañuy joxe mimma razaqnahum ci liñ leen wërsëgale ah mi ngi wax ñi gëm wallazina te ñooy ñi nga xam ne it yu'minuna dañuy gëm bima unzila ilayka ci lépp lu ñu wàcce ci yow te mooy alquran bi ñi gëm yàlla wa ma unzila min qablika lañ wàcce woon mu jiitu la muy tawraat muy injil dañ koy gëm waaye bul gëm ni tawraat ba léegi mi ngi fi ak injil yàlla amutu fi injil ak tawraat bis boo ko gëmee weddi nga yàlla ndax yonent bi ko wax alquran seddali ko inn addina inda llahi al islam injil dañ ca dugal ay loxo dundaat ko ba mu nekk léegi set xawmu nit ancien testament nouveau testament injil macca injil lub injil yoxa bonaparte comme lan bëri na xamoo ci bu yàlla waxoon yàlla waxu ca benn wallahi waaye nag na nga gëm ne amoon na fi te it alquran ji ci lañ ko jukkee jukka ca fële boole andi muy alquran wa bil axirati ci àllaaxira hum ñoom yuuxinuun dañ koy wuul dañuy am wuulute ci ne àllaaxira ngay am kon ñoo ñooy ñu gëm yàlla dañuy gëm xëy di taxawal julli di joxe alal gëm alquran gëm ne ay téere wàccoon na gëm àllaaxira mu juróom benn yëpp oulaayka ñii alaa hudan ñoo ne ci njub oulaayka ñii alaa hudan ñoo ne ci njub min rabbihim njub ku jóge seen borom wa oulaayka ñii doom humul muflihuuna ñoom doom nay sowe ñoom doom nay sowe wa oulaayka hum al muflihuun yàlla ne nag ñii doom nay sowe ñi gëm yàlla muy gëm xëy di julli di joxe seen alal muy azab wala yeneen gëm alquran gëm ne yàlla wàccoo na ay téere gëm àllaaxira yàlla nee na ñii doon ma jub ku ci tegg lenn juboo boo weddee lii nag nekk yéeféer soo nee gëm naa ko te pratique woo ko nekk naa fi mu jox tag boo gëmee lii di ko pratiquer léegi gëm nga yàlla soo nee gëm naa ko te doo ko jëfe nag naafiq moo tax bu yàlla ñëwee ci naafiq
2: lu yaa na ci wax waye il mu ndugo teunk rek
3: yalla ñaar def ay julit mu ñow na fi yeufal yi ñu wéddi juroom ben yi ma wax innal ladina ñinga xamne kafaru wéddi nañ juroom ben yi sawaa'un 'alayhim moyam ci ñom aqdarhum naqwar malen am la tunzirhum wala waru len la yu'minu so len waré so len waru la yu'minu biñ dum ko ñi wéti juroom dañi lo len war war war duñ gëm ko lutax luñ di ñu gëm moy li na len di war na len baax buñ ko bayyi bone carte baax lutax ñu bayyi bone carte baax lutax ñu bayyi ko lo wax ci lu baax lutax ñu bayyi ko looloy la yu'minu waye wax terme bi na gëm na mo taxul yalla yo ñoo xatam allah yalla fitna ala qulubihim seni xol yalla ñu gal musal ben febar ngo febar xol plus ñaari febar yu nekk faat al ghadab muy mer febar la mo tax nga wax al maghdubi ali al dalal muy sankute febar la mo tax nga wax wala qali ben febar yi muy khatam allah yalla tecc xolam ñetti febar ngo yo xamne ben docteur dom na fi nek bu ko meuna faj ben pharmacie dom mo am garab gi ben ordonnance dom la docteur moy rasulullah sallallahu alaihi wasallam ordonnance moy sunna pharmacie bu moy l'islam waxuma nak pharmacie yu bindu pharmacie l'islam waxuma pharmacie ختم الله على قلوبهم يلا تجن سين خلي وعلى سمعهم تجن نقيا وامنخ يلا دا يبل بن ملا مو نيو تج ديد اك تاي تاي مو تج خول اك تاي تاي مو تج خول سو ما تي ديغلو بن كاسيت تي ميوزيك amna lu tecc ci xol bi lo xamne bo ci tege benen ci gatti benen di mu jabb sa xol du tecc ba ra lu ci mëna dugg moko wé nga dem ci ngeen tay tay na fekk ñi misi nga rop ci kasse ba rop ci abdul bar bo yeme ci awtaaga do lu sant yalla ngeen jël tay lu tax le ëpp ci ñene ci ngeen te la xatam la wala ko lu bi wala ko na mo tax alquran do ci dug waye tay teggum yalla bo demul gi ngeen dem tay mom nga rox tagu ci misib mom nit ñi may reer tane ci ngay gëm ne ki xolam bi alquran am ci bi mu dem la kul hizb bi ma la day fariko ndax lu ne la nga ci sotti rek mo jey tu rox qatama allah wa ala qulubi yalla tejj na seen xol wa ala sam'ihim تكسير النفس وعلى أبصارهم كشاوة وعلى أبصارهم تكن تسين كوبدية خشاوة موراي كون كت يقو كاي يكوي جوكا لك مواجب يبو تجنا قل بي خلا نقو يجيك أبو جيكس يلو المعين لي جوكا لدما لما أبقدنا يبو تجنا مطا ولهم داني ام بيوم القيامه عذاب عظيم بوغل موري يالا نتا الله مسل بوغل موري لهم عذاب عظيم بوغل ماك ماك ماك ماك يلن كو يبي موي تبارك الله اك جيبو نيكو داي يالا نوب لي سي يفري جيرو يال نوب لي سي نيكم يالا جيرو يال مو نيونا سي نيكو دوني جاال نافي يا اخي ni ko gëna jàngal nafiq yàlla nee na wa minan naasi am na ci nit ñi wa minan naasi bëri na ci nit ñi
4: man yaqul na koy wax ne amanna billahi gem nañ yalla bugul na tax ñi tambalé xala mo mëna la ne amantu billahi gem na yalla waye na ko ko wax lool day wax gem nañ yalla loolu na fi xidax bo leen tekke ñom na fi xini fo nga bëgg la waal dina buñu kenn ray ñun ñepp gem yalla waye na fi du jël engagement wu gem na yalla waaw bo tekkon tay gaay def ko leen wax nga ñeena bokk ya salaam alaykum ci ko la dara bëgg wa buñu ray buñu boole ak yalla gënu ñu gem gis nga gënu ñu gem duñu jël engagement mu ko amanna rek bo ñu nañ naati man yaqulu amanna amanna billahi gem nañ yalla mi yeen wal yawm al akhir wa bil yawm al akhir allah la yalla ngay ko ci yalla wama hum bi mu'minin du ñoom ñoo gëm wama hum bi mu'minin du ñoom ñoo gëm yalla mi xam gëm man ko la xam na ñoom gëm xam na ñoom gëm wa lu ñu def ni waaw kay loolu mum jarna laaj ndax ñoom mu ci tepp gis nga na fi xey yukhadi'una allah dañuy nax yalla dañuy nax yalla والذين آمنوا نخال نيغم نافق توجو من الله داي نخ يالا نخال نيغم نخ نافق ني جولي لي صلو لاي صلو فني دام لاي دام بو نوري مو وور بو جولي مو جولي بو تابات كي مو تابات سي خام نغام واو يو كروسم ني نيب كارو نيو تو تي مو نوكو خام mënu ko xam yunus mo tax lu la jangal na ko ñu xam ni len mu ne ayatul munafiq sala ba ngeen xam na fek mu na am ne ñett kum nekk ci mom mom la ko xam ni su waxtane jël ko xam ni lu mu digge wax ko xam ni buñ ko denké mu lek mu na mu ne jappale nga nafiq mbok nafiq yu goor yeb yu jigen waye wama yakhda'una nahnu illa an tudhum lu lisan ba wama yashuruna dun ko yeb nafiq bopam lay nax ci du ko yeb ndax jima nax yalla fala fexeyam jap sen bop lañu nax ci dun ko yeb lutax mu len yobeli mu ne fi qulubihim maradun dañu febar sen xol mo def febar ndekete an nafiq ak febar la jappal benen febar muy juroomi febar juroomi febar mu non yalla ci gele fi qulubihim dafa nek sen xol maradun febar ndax mbokk yu kuur kuur do woné ci biti loy neub ci biir ndax li nga xamne kon ku baba li ngay def yalla ni ci japp diko xol ah fa zadahum allah yalla doli len maradan febar dañu febar yalla tibbu febar doli ci febar ba ah yalla tibbu febar doli ci febar yalla nu lay def bo jambaré mu ñok la jamba bo cay cayé mu ñok la cay cay fa zadahum allah maradan walahum amnu azabun alim mbugal mu metti bu len ko yobbe bima kanu yakzibun ci lañ dan fen riwaya awas nak bima kanu yakzibun ci lañ dan fen fen yi na tek di tan motax mu am azabun alim lan moy fen yi ñew ni gaay gëm na yalla nekk bi yo motax kesso ida jaadu la ko na bu na fi ñew ni ashhadu an la ilaha illa allah rasulullah ne lu ngul ni dum len leg nak yalla mo teugul dina fexé parce que ñom seeni fokk mu xamal la tout nafiq wa isaa ila lahum illa nahay la tufsidu fil ardi bu len yaqdu fi qalu minna inna ma nahnu muslihun ñun rek kay defal ñun rek kay defal defal ba mu ñu taxal bu ya ñun rek kay defal
5: waji bombardé Iraq ki né pour mom day defal ndax néna ngana yëm yoon la bañ mu talko ci ko nit ñi néna lay defal ko mom muy talaté lolu dinna def wiza khilum la tusidu fil ard khalu inma nahnu muslimun defal ñu dal ala tamane bu len ñu nax innahum ñom dong ku musidu ñu yaq dag walakin la yash'urun wa yahunuk nafikh wa itha qila lahum inna ra'a aminu gam len kama amana an-nas min nit ñi gele munafiqi wa qalu min am mu'minu ndax da ngay ne bëgg ñu gem kama amana subha ñu dox ci gele ñun dañu dox gemu integrit wa nafikh gemal min nit ñi gele ñu dédé nafikh ba ko fekk day négocier diiné bu dé jigen dana julli dana wo waye nak mur yaram mo bu ko def gor ko jox loxo jox la ko fa akalat mo nang lu tax né ni moy gëm waye gëmu dox yi ay daal yi non je suis pas bas mo né gaay tam bu dé ci gor ñu bu dé gëm le li gaay gëm ñu na les barbeurs nit di gëm nit diine nangoo ko gëme gëm yàlla gëm yonent di sey ci ñoom ñaar maam rasul allah dama ko toog jégg koy jaay rasul rasul yi oto yi mu ne woola mu ñëw mu ne ko rasul ñaata mu ne ñeenti dërëmi ngor ba ci jamono yooyu mu jox ko juróom-ñetti dërëm ne ko rasul kenn du ko jaay ci mbay té mo min ci ibrahim rasulullah mom ko mo jëlé rek mu jëndu ko wala lay gëm waye boko defal dañu lay intégrer ci nak da nga ëppal loolu la gaay di wax way saxir la mu leen waxé aminu gëm leen kama amana an-nas min ñi gëmé qalu minna an nu'minu ndax da ngeen bëgg ñu gëm kama amana subha ni do fi gëmé ala yalla ne dama innahum ñoom hum ñoom dong asubaamal dox yi ñoom ñoo ñee ñoo dox walakin la yaalamuna waaye xamuñu ne dox lañ xam nga dox ñaar doo xam ne dof la dof doo xam ne dof la kum xool rek day def ne yow yaa dof waaw waaye olof nee na dof juróom-ñett la te ko juróom-ñeenteel mooy kii wax ne du ma dof ko ko fukkel moy kay xol nit ne ko dox la duma dox ci lam dox tambale xol ben way ne ko dox na fa lam dox yeb walakin la ya'lam na fi xeba de yalla na fi gut ñom way sala ko bu ñu dajé ak alladina amanu ñu gem ñom na fi bu dajé ñu gem xala ñu len amana gem nañ da di feñal gem bu leer wa isa khalaw ku ñu wéyete nag ila siratinihim jëm te seen seytaane ya maanaam ñe leen tax a nekk ay nafiq xaalu ñu da déclaré déclaration bu leer inna maakum ñoo ngi yéen a ànd faram ako nu lay def yée ci mbooloo mi toog buy nuyoo rek ngay xam ne kii faram ak moom parce que bokkuñoo nit ñi ni ñuy tàggoo ak si ñii nekk seen guddugal waaye bu ñu ci boolam ni moom nit ñuy bokk lépp tabarkàlla